Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. O ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog ponedeljka 15. juna žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Nikola Joksimović. Evo i tema kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. To što je Washington finansirao najmanje 102 biolaboratorija u više od 30 zemalja nikoga ne čudi. Ti eksperimenti rađeni su decenijama na takozvanim manje vrednim kategorijama stanovništva u koje se ubrajaju i Sloveni, kaže za Sputnik virusolog Milanko Šekler. Ruska vojska kontroliše glavnu trasu snabdevanja Ukrajinaca u Konstantinovki. Trupe ulaze u severozapadna predgrađa Krasnog limana. Ukrajina se suočava s manjkom projektila za američke sisteme Patriot. Petorica Srba uhapšena na Kosovu i Metohiji u akciji u okviru takozvanog slučaja Račak 2. Reč je o političkom procesu i nasilju nad Srbima u pokrajini, kažu analitičari. U Evropskoj uniji bukti rasprava oko toga ko će finansirati Ukrajinu. Svi žele da nastave rat, ali da to neko drugi plati, ocenjuju sagovornici Sputnika povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati ni pomagati Kijev. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da Sjedinjene Države već rade stvari o kojima ne može da priča kako bi se brzo obezbedio bezbedan prolaz kroz Ormuzski Moreuz. Na pitanje da li Sjedinjene Države mogu da očiste mine i uklone bezbednosne pretnje na tom plovnom putu u roku 30 dana, Hegseth je rekao da Sjedinjene Države mogu da urade bilo šta za 30 dana u povoljnom okruženju. Komandant najviše operativne komandne jedinice Irana, Hatam al-Anbije, general major Ali Abdullahi, izjavio je da oružane snage te zemlje drže prst na obaraču i upozorio je da će Iran na svaki zlonameran čin uzvratiti razornim udarom u srce neprijatelja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres saopštio je sinoć da snažno osuđuje izraelski napad na Bejrut, koji se dogodio uprkos primirju u Libanu u ključnom trenutku kada se očekuje postizanje sporazuma Sjedinjenih Država i Irana. On je ocenio da sukob dve zemlje ima razarajući uticaj na svetsku ekonomiju. Učesnici protesta u Švajcarskoj protiv današnjeg sastanka Grupe 7 u neposrednoj blizini granice s Francuskom u gradu Evijanu zapalili su salon automobila Tesla i razbili prozore banke u Ženevi. Policija navodi da je protest sa oko 7000 učesnika bio mahom miran, ali su zaplenjeni neki noževi i pirotehnika.

0: Nacionalna služba Sjedinjenih Država objavila je dokaze o tome da je Washington finansirao više od 120 biolaboratorija u više od 30 država, uključujući i Ukrajinu, gde su između ostalog testirani opasni patogeni antraksa, tularemije, ebole i kuge. Virusolog Milanko Šekler objašnjava za Sputnik da posljedice bioloških eksperimenata mogu biti različite. Mašta čoveka, kako kaže, tu ne ograničava. Šta sve može da se desi i da se ispituje, teško je nabrojati, dodaje naš sagovornik, i ističe da su nešto slično Amerikanci radili kroz istoriju. Uvek su dejstvo nečega ispitivali na manje vrednom stanovništvu, onima koji jeli protestanti, katolici, protestanti.
1: To su radili, naravno, na kome drugom nego na Crncima ili hispanoameričkom stanovništvu. Pa su to radili u Gvatemali, gde su se izvinjavali tim ljudima, odnosno nisu htjeli ni da se izvine, to su bili zdravstveni projekti gde domicilne, odnosno vlasti te države nisu ni znale tačno šta će oni da rade, a radili su tako što su ispitivali dejstvo određenih antibiotika i uzročnika na nekim marginalnim populacijama, na zatvorenicima, na onima koji su obespravljeni, na političkim protivnicima u toj zemlji.
0: Stravične posljedice ovakvih eksperimenata, objašnjava dr. Šekler, često ne možemo ni zamisliti. Oni su, kako kaže, decenijama sprovođeni nad za Ameriku manje vrednim kategorijama stanovništva, a u njih vlasti država ubrajaju i Slovene.
1: Po meni, to u Ukrajini je bilo predviđeno da se to isprobava na onom stanovništvu koje nije baš orijentisano proukrajinski, nego proruski, i onda je to idealno da na njima oni i ne vrede nešto, pa iako se nešto i desi, nije strašno. Pa ko će sad utvrdi zdravstvene probleme u zoni sukoba? To sam zaboravio da napomenem. Na najčešće takve oglede se izvode negdje gdje postoji zona sukoba i gdje postoji jedna strana koja njih simpatiše, a druga strana je s one strane nišana i oni su manje vredni.
0: Šekler doduše kategorički odbacuje tezu da su američke laboratorije namenski otvarane u Ukrajini da bi zapadni naučnici izučavanje slovenskog gena pronašli način za njegovo uništenje. On podsjeća da je Amerika zemlja do sada koju je naselio ogroman broj Poljaka, Ukrajinaca, Rusa, Srba, a potom su se te populacije mešale sa već pridošlim Italijanima, Grcima, Ircima ili Englezima.
1: Da, možda nešto Amerikanca koji nema slovenski gen. Posle tih desetina miliona migranata koji su tamo se, kako su oni to voleli da kažu, sad sve manje, taj melting pot, lona za mešanje. I sad zamislite koliko je tu gena, sve izmešaju i sad vi da probate da napravite neko genetsko oružje koje će, ne znam, da ubije Slovenu, ubije njega pronalazača kojom je prababa bila Slovena. Te stvari zaista mislim da su totalno nonsens.
0: Ipak, dodaje naš sagovornik, Amerikanci nemaju problema da uvek isprobavaju nešto na takozvanom mrskom neprijatelju i da se na taj način proveri dejstvo novih supstanci. Dakle, na tuđoj koži se može lako proveriti da li je neki lek perspektivan, da li izaziva upale, otoke, bolesti, bolove, smrtnost ili neke druge posljedice, zaključuje Šekler.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska uspostavila kontrolu nad glavnom trasom snabdevanja ukrajinskih snaga u Konstantinovki. Ruske trupe stigle do severozapadnih predgrađa Krasnog limana. Kijev se suočava s deficitom raketa za presretačke PVO sisteme Patriot, pišu američki mediji. Pregled događaja sa terena ovog jutra pripremio je Uroš Bobić.
3: Ruski PVO sistemi u protekla 24 sata uništili su najmanje 14 vođenih avionskih bombi i 483 drona avionskog tipa ukrajinskih oruženih snaga. Ruska avijacija, udarni dronovi, raketne i artiljerijske snage uništile su ukrajinska skladišta dugometnih dronova, energetske i saobraćajne infrastrukturne objekte koje koriste ukrajinske snage i privremene baze ukrajinskih vojnika i stranih plaćenika u 150 okruga, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Protivnik je za 24 sata, kako se navodi u saopštenju, izgubio najmanje 1450 vojnika. Ruske oružane snage uspostavile su u nedelju kontrolu nad glavnom trasom snabdevanja ukrajinskih snaga u Konstantinovki nakon oslobađanja naselja Himik i Roskošno, izjavio je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Nakon oslobođenja pomenutih naselja, jedinice južne grupe ruske vojske pojačale su blokadu Konstantinovke s krila i preuzele kontrolu nad trasom ka tom mestu od Druškovke, koja je zapravo glavni put snabdevanja protivničkih trupa u gradu, objasnio Pušilin, dodajući oslobođenju. ovih naselja otvara mogućnost da se u potpunosti zatvori takozvani džep u rejonu naselja Stenki, odnosno da se ukrajinske snage potisnu ka Iževki i Aleksejevo Druškovki. Uprkos trijumfalnim izjavama u medijima o preokretu koji navodno predstoji na bojnom polju, a koje su pre svega namenjene zapadnoj publici, Kijev se aktivno priprema za mogući gubitak Konstantinovke, Druškovke i Kramatorska u bliskoj budućnosti, saopštilo je u nedelju Rusko ministarstvo odbrane, mogao bi da usledi i gubitak celokupne slavjansko-kramatorske anglomeracije, navodi se u saopštenju uz napomenu da kijevski režim od 9. juna u Kramatorsku sprovodi prinudnu evakuaciju porodica sa decom mlađom od 17 godina. Iz Kramatorska je na zapad Ukrajine prebačen i ceo proizvodni kapacitet jedne fabrike sa svih 3.500 zaposlenih. U naselju Krasni Liman u Donjeckoj Narodnoj Republici jedinice grupe ruske vojske stigle su do severozapadnih predgrađa grada, uspostavljajući kontrolu nad severnim centralnim, komunalnim i južnim rejonom, navode u ruskoj vojsci. U oslobođenim delovima grada u toku je potraga i uništavanje pojedinačnih rasutih neprijateljskih grupa i ukrajinskih militanata, navode u Moskvi. Ukrajina se suočava sa ozbiljnim deficitom projektila za presretačke sisteme Patriot, pišu američki mediji, uz napomenu da snage Kijeva sve teže odbijaju intenzivne ruske napade. Proizvodnja ovih raketa traje izuzetno dugo, a mediji podsjećaju da je američka odbrambena korporacija Lockheed Martin prošle godine proizvela svega 620 raketa PAK-3 za sisteme Patriot, iako je potražnja za njima dodatno porasla u zalivskim zemljama usled sukoba na Bliskom istoku.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Petorica Srba u nedelju na Kosovu i Metohiji u akciji povodom takozvanog slučaja Račak 2 u okviru istrage za ratne zločine. Specijalno tužilaštvo takozvanog Kosova navodi da su pretresi vršeni na više lokacija u Štrpcu, Gotovuši i Berevcu. Svi uhapšeni rodom su s Kosova i Metohije i svi su penzionisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Jedan od njih sada radi u pošti, a navodno je bio angažovan u jedinicama srpske policije u toku izvršenja krivičnog dela. Inače, hapšenja su usledila samo dva dana nakon što je specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini za 20. juli zakazalo početno ročište u postupku koji se vodi u odsustvu protiv 19 bivših pripadnika vojske, policije i državne bezbednosti Srbije. Svi su optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi s događajima u Račku januara 1999. Istoričar Luka Jovanović, asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, za Sputnik kaže da su uhapšeni ljudi koji su ceo život bezbojazni živjeli u južnoj srpskoj pokrajini, gde srpski narod i inače odavno živi u nekoj vrsti neprestane neizvesnosti, ali ih je ovaj događaj sada samo dodatno uznemirio.
4: Narod je jesno uznemiren i ono što je najstravičnije jeste da već godinama živi u toj jednoj fazi, u jednoj atmosferi neizvesnosti i straha sa pitanjem ko je sledeći i zašto. Očigledno je da nema pravila i da nema adekvatnih povoda i da su upravo oni ljudi koji su svoj život i vek proveli radeći, živeći sa Albancima i naravno oni koji su prošli, opet kažem, najstrašnije događaje i rata i martovskog pogroma i mnogi od njih su čak zadužili neke od Albanaca kao što smo mogli opet čuti na nekim osvedočenja da upravo i takvi ljudi sada strahuju za svoju bezbednost, za bezbednost svojih porodica.
0: Jovanović dodaje da je cilj hapšenja upravo to uterivanje straha u kosti Srbima. Cilj kosovskih institucija je da se među njima stvori baš ovakva atmosfera, da niko nije siguran. Zapravo je, kaže naš sagovornik, reč o političkom procesu.
4: Naravno, celu tu akciju hapšenja ne treba posmatrati iz konteksta kako bi trebalo sprovođenja pravde ili dovođenja istine na videlo, nego iz jedne političke perspektive, odnosno onoga što se dešava na prostoru Kosova i Metohije u posljednjih 5 godina, odnosno od dolaska Aljbina Kurtija na vlast. To je jedna sistematska akcija zastrašivanja i pritiska srpskog naroda na teritoriji kako severno, tako i južno reke Ibar, gde se šalje jedna poruka, više da kažemo, psihološke prirode srpskom narodu da za njih nema prostora na Kosovo i Metohiji.
0: Administracija Aljbina Kurtija i policija, svi ti koji tobože traže pravdu, kaže Jovanović, zapravo žele da pošalju poruku srpskom narodu da nije siguran na Kosovu i Metohiji. Ovo institucionalno nasilje je, kao i u slučajevima pojedinačnog nasilja, kaže naš sagovornik, poruka da oni aktivno rade na svom starom planu, Srbe svedu na nivo statističke greške.
4: Jedna psihološka igra koja se provodi prema srpskom narodu, je prvo njihovo fizičko uklanjanje preko institucija, odnosno navođenje Srba da svi sela iz posljednjih enklava na jugu i da se što više proradi broj Srba na severu, je broj Srba kompaktni. Tu je i ona druga strana, odnosno, da tako kažemo, koja se paralelno sprovodi jedna akcija koju ja nazvam nacionalna memorija, odnosno prisutnih sećanja, gde se ujedno te albanske institucije u samoupravu Prištini se trude da pored fizičkog uklanjanja Srba uklone i sećanja na njihovo postojanje, na život u mnogim mestima, prisvajajući kulturno nasljeđe, prisvajajući istorijske događaje.
0: Jovanović dodaje da Srbi bez obzira na pritiske pa i hapšenja ne odustaju. Za hapšenja nema pravog povoda, a oni znaju da su na svome. Doduše, to znaju i Albanci koji su njihove komšije i koji također rizikuju svedočeći u njihovu korist. Zato što su ih Srbi zadužili i to upravo u događajima koji se ponovo vade iz fioka. Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, takozvana kosovska policija Aljbina Kurtija, najnovijim hapšenjem više Srba po optužbama za navodne ratne zločine, nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, a reagovala je i Srpska lista.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, govorila je o promjeni u odnosima Republike Srpske i Sjedinjenih Država, posebno o razgovorima s drugim čovjekom State Departmenta, kao i o narednim koracima Sjedinjenih Država. Ona je istakla da vjeruje da će italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi biti novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Svečana akademija povodom 27. godišnjice okončanja bitke na Košarama održana je sinoć u Narodnom pozorištu u Beogradu. U pitanju je jedna od najtežih bitaka u novijoj istoriji srpske vojske, a vođena je između vojske Jugoslavije s jedne i terorističke OVK potpomognute vojskom Albanije i avijacijom NATO-a s druge strane. Trajala je 67 dana i odnela živote 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Fudbalske reprezentacije Japana i Holandije remizirale su rezultatom 2-2 u utakmici prvog kola grupe F na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Posle prvog kola obe reprezentacije imaju po jedan bod, a ishod susreta dodatno je zakomplikovao borbu za plasman u nokaut fazu. U narednom kolu Holandija će igrati protiv Švedske, dok Japan očekuje duel sa Tunisom. A u nastavku emisije čućete... Da li je opština Obilića na vlasti pokret samoopredeljenja Albina Kurtija zaista će organizovati obeležavanje godišnjice Kosovske bitke?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Uprkos sve glasnijim neslaganjima među svojim članicama, Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji. To za Sputnik kaže ruski politikolog Juri Sveto u osvrtu na saopštenje niza zemalja Unije da više neće naoružavati Ukrajinu, niti joj pružati finansijsku pomoć. Poljska se naime usprotivila ideji da se sredstva Evropskog mirovnog fonda prebace Kijevu, a Mađarska i Bugarska su poručile da više neće slati oružje. Svetov kaže da se unutar Unije zapravo ne dovodi u pitanje principijelna politička podrška Kijevu, ali se sve vreme raspravlja ko će snositi finansijski teret podrške. Recimo, Poljska je dugo bila jedan od navodno ključnih saveznika Kijeva. Iako i sada ne dovodi u pitanje podršku Ukrajini, ipak poručuje da treba da bude fair raspoređena.
2: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa to dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. Po tom pitanju se sada trguje.
0: Nakon što je Mađarska ukinula veto, deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda, namenjenih za naoružavanje Ukrajine, ali je izbio spor između Nemačke i Poljske oko njihove raspodele. Nemačka smatra da novac celosti usmeriti Kijevu, a Varšava traži povraćaj sredstava za oružje koje je već isporučila, odnosno insistira na kompenzaciji od nekoliko miliona evra.
2: Poljska želi da joj se nadoknade troškovi koje je imala od početka 2022. godine. Takva obećanja su i bila data, ali sada rukovodstvo EU, predvođeno Ursulom von der Leyen, kao i Nemačka, smatraju da bi bilo svrsishodnije da se sredstva koja su godinama bila zamrznuta direktno usmjere Ukrajini. Argument je da su Poljska i Slovačka bez tog novca i do sada živele, pa će i u buduće živjeti bez toga. Ovdje se radi o tome da svi pokušavaju da izdejstvuju neke privilegije.
0: U Evropi se i kod političara i u javnosti vide znaci umora od ukrajinske krize, kaže Svetov. Zato su se Macron, Merz i Starmer nedavno i sastali u Londonu. Macrona sve to manje pogađa jer svakako neće biti reizabran, ali Merz i Starmer su pod većim pritiskom jer im preti pad podrške i smena, pa traže načine da sve to reše.
2: I ti zahtevi koje su oni usvojili u Londonu su suštinski ultimatum Rusiji. Traže zaustavljanje na liniji kontakta, uvođenje savezničkih kontingenata, rusku isplatu reparacija za obnovu Ukrajini, a tek onda eventualno odmrzavanje ruskih aktiva. Sve se to predstavlja tezom da je Ukrajina sada strana koja pobeđuje. Napad Ukrajine dronovima na teritoriju tumače kao pobedu i znak da je kraj rata blizu. Zato po njima Rusija mora da popusti i prihvati uslove.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kasno sinoć da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Već su prenele svetske agencije uz ocenu da je to najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima dve strane. Detalji sporazuma nisu objavljeni, a Teheran se, kako navode mediji, nije oglasio povodom ove Trumpove objave, ali američki predsjednik u objavi na društvenoj mreži Truth Social jasno poručio da odobrava trenutno uklanjanje američke pomorske blokade Ormuzskog moreuza. Mediji su prethodno na osnovu izjave neimenovanog iranskog zvaničnika preneli da konačni nacrt memoranduma o razumevanju obuhvata niz pitanja, uključujući nuklearni program Teherana i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, kao i ukidanje američkih sankcija za naftu. Kako je navedeno, konačni sporazum dve zemlje treba da bude razmotren u roku 60 dana od potpisivanja memoranduma. Ako mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana zaista bude realizovan, biće to pokazatelj da su iranska vitalnost i otpor prevazišli očekivanja, a da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve s početka agresije, kaže diplomata dr. Zoran Milivojević. On smatra da se američko-izraelski neuspeh ogleda u tome što režim u Iranu nije promenjen.
3: Drugo, da pitanje nuklearnog dosijeja ostaje za dalju diskusiju, da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program, i na kraju da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
0: Amerika će, kako su prenele agencije na osnovu sporazuma s Teheranom, osloboditi 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući direktne transfere gotovine i finansijske kreditne linije. Iran je saglasan da neće proizvoditi ili nabavljati nuklearno naoružanje i održat će status quo do postizanja konačnog sporazuma, što uključuje prestanak obogaćivanja uranijuma i neširenje nuklearnih postrojenja. Ključni rezultat ovog sukoba je, kaže Milivojević, to što je sad svima jasno da američka vojska nije u stanju da stilom realizuje kratkoročne ciljeve. Njena vojna moć i politički uticaj više nisu ubedljivi i ne predstavljaju tu zemlju više kao faktor koji može da utiče na neka konačna rešenja, promene režima ili odnose snaga u svetu.
3: I na kraju potvrdilo je da je svet multipolaran, jer ako dođe do ovog sporazuma, imajući u vidu posredovanje Pakistana i Katara, treba imati u vidu da se pokazalo da na globalne odnose utiču i drugi faktori. Kina, Rusija, ali i arapske i islamske zemlje, i da utice Amerike, ja bih rekao, u tom smislu opada.
0: Dakle, Trumpova administracija hoće da se rat završi pre među izbora, a što se tiče Izraela, koji sigurno nije zadovoljan sporazumom, rat je naštetio inkapacitetima da vojno deluju na duži rok, zaključuje Milivojević.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Iako je opština Obilić, u kojoj je vlast preuzeo pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija, nedavno pokrenula inicijativu da se zvanično obeleži godišnjica Kosovske bitke manifestacijom pod imenu komemoracija na Gazimestanu, neki mediji su tokom vikenda preneli da tog događaja ipak neće biti, odnosno da je inicijativa stopirana. Manifestacija je prema planu trebalo da se održi danas, 15. juna, kada se po starom julijanskom kalendaru odigrala bitka koja je odredila sudbinu srpske srednjevekovne države, ali i celog Balkana. Svečanosti je trebalo da prisustvuju brojni zvaničnici, ministri i predsjednik vlade takozvanog Kosova Albin Kurti. Istoričar Miloš Ković kaže da iako ova vest može da deluje šokantno, posle svih kampanja u medijima i na mrežama, ali i u naučnoj javnosti kojima se otima srpska identitet, a posebno manastiri na Kosovu i Metohiji, se predstavlja logičan sled događaja.
4: Vidjet ćemo kakav će oblik samopredjeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešćem Albanaca u kosovskoj bitci. pa se čak i Miloš Obilić proglašava Albancem i tako dalje i tako dalje. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo, kada imate izvore možete da tvrdite, čak ni tada ne možete da tvrdite, ali kad imate izvore možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da ćutite, a nema ni jednog izvora koji može da potvrdi bilo kakvo učešće Albanaca u Kosovskoj bici.
0: Ković ističe da u historiografiji nema podataka o prisustvu Albanaca na Kosovu i Metohiji u srednje veku.
4: Postoje, recimo, podaci o tome gdje ih je bilo u Tuzima, u današnjoj Crnoj Gori. Ali u srednje veku ih nema, odnosno postoje naslućivanje da ih ima tu i tamo u promilima. Naseljavanje albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji nije sa dolaskom Turaka. To je proces koji je politički, koji ima verski karakter s obzirom na islamizaciju Albanaca i koji je, čak ako hoćete, ima i klasni karakter, jer islamizacija znači isticanje privilegovanog društvenog statusa, reći o agama i begovi.
0: S obzirom na posebno težak položaj srpske zajednice u opštini Obilić, pritiske kroz institucionalna ograničenja, bezbednostne incidente i neprestanu neizvesnost od dolaska na vlast pokreta Samoopredeljenje, naš sagovornik najavu ove navodne komemoracije vidi i kao svojevrsnu provokaciju. Radi se o potiskivanju srpskog stanovništva iz ovih krajeva, odnosno prisiljavanju na iseljavanje, zaključuje Ković. On podsjeća i da kosovska bitka i obeležavanje njenih godišnjica na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a da proslave Vidovdana na Kosovu i Metohiji redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja velikih praznika, takozvana kosovska policija zabranjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalnih sukoba i hapšenja.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da Sjedinjene Države već rade stvari o kojima ne može da priča kako bi se brzo obezbedio bezbedan prelaz kroz Ormuzski Moreuz. Na pitanje da li Sjedinjene Države mogu da očiste mine i uklone bezbednostne pretnje na tom plovnom putu u roku 30 dana, Hegseth je rekao da mogu da urade bilo šta za 30 dana u povoljnom okruženju. Komandant najviše operativne komande jedinice Irana Hatam Alanbije, general major Ali Abdullahi, izjavio je da oružane snage te zemlje drže prst na obaraču i upozorio je da će Iran na svaki zlonameran čin uzvratiti razornim udarom u srce neprijatelja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres saopštio je sinoć da snažno osuđuje izraelski napad na Beirut, koji se dogodio uprkos primirju u Libanu u ključnom trenutku kada se očekuje postizanje sporazuma Sjedinjenih Država i Irana. On je ocenio da sukob dve zemlje imajući uticaj na svetsku ekonomiju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović govorila je o promjeni u odnosima Republike Srpske i Sjedinjenih Država, a posebno o razgovorima s drugim čovjekom State Departmenta kao i o narednim koracima Amerike. Ona je istakla da veruje da će italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi biti novi visoki predstavnik za BiH. Fudbalske reprezentacije Japana i Holandije remizirale su rezultatom 2-2 u utakmici prvog kola grupe F na ovogodišnjem svetskom prvenstvu. Posle prvog kola obe reprezentacije imaju po jedan bod, ishod susreta dodatno je zakomplikovao borbu za plasman u nokaut fazu. U narednom kolu Holandija će igrati protiv Švedske, dok Japan očekuje duel sa Tunisom. Bile su ove vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Ponovo smo uživo na ovim talasima u 13.30.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni
0: radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Peta međunarodna konferencija Afrika Health Excon 2026 počela je danas u Kairu, u Egiptu. Na njoj učestvuje i predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut. On je sinoć stigao u zvaničnu posjetu Egiptu, a dočekali su ga ministar zdravlja Egipta dr. Khaled Abdel Gafar i ambasador Republike Srbije u Kairu Miroslav Šestović. Petorici uhapšenih Srba na Kosovu i Metohiji određen je pritvor do 30 dana. Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Advokati uhapšenih Srba potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Izbio je požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Požar se gasi iz više pravaca, a vatrogasci pokušavaju da spreče da se vatra proširi. Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom parlamenta Šalvom Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Peta međunarodna konferencija Afrika Health Techscon 2026 počela je danas u Kairu, u Egiptu. Na njoj

0: pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 22 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni
6: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: službenom glasniku. Izbio je požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komandant vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasaca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 22 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas sa suprugom Tamarom u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala Marijem Kvirivišvili, ministar ekonomije i održivog razvoja Gruzije. Predsednik Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelvašvilijem, kao i sa ostalim državnim zvaničnicima. Moje najtoplije čestitke predsedniku Xi Jinpingu povodom njegovog rođendana, zajedno sa mojim najboljim željama za kontinuirani prosperitet Kine i njenog vrednog naroda, neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, napisao je na društvenim mrežama predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom rođendana kineskog predsednika Xi Jinpinga. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut boravi u zvaničnoj poseti Egiptu, te učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Tokom posete predviđeno je više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničicima Egipta, a jedna od tema razgovora i dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Američki predsednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, koji da dogovor predviđa trenutni prekid borbi u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao da ih sporazum ne obavezuje. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremen.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 15. juna. Žele vam tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Možda je prerano reći da će američko-iranski sporazum promeniti sve, ali ako navodi o uslovima dogovora tačnije, onda sve strane dobijaju po nešto i svako ima priliku da se predstavi kao pobednik, kaže novinar Nebojša Malić. Objava da su Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum izazvala je snažnu reakciju na svetskim tržištima. Među prvima je reagovalo tržište nafte. Analitičari očekuju stabilizaciju tržišta, ali nafta više neće biti jeftina kao pre. To što je Washington finansirao najmanje 120 biolaboratorija u više od 30 zemalja nikoga ne čudi. Oni te eksperimente decenijama sprovode nad takozvane manje vrednim kategorijama stanovništva, kaže virusolog Milanko Šekler. Petorica Srba uhapšena na Kosovu i Metohiji u akciji u okviru takozvanog slučaja Račak 2. Reč je o političkom procesu i nasilju nad Srbima u pokrajini, kažu stručnjaci. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom o situaciji oko ukrajinskog sukoba na sastanku u Minsku i poručio da vlasti evropskih država greše misleći da mogu da postavljaju ultimatume Rusiji. A video šefa ruske diplomatije pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsjedniku Xi rođendan i u Telegramu naglasio da je pod njegovim vojstvom Kina postigla impresivno dostignuće u ekonomskom, društvenom, naučnom i tehnološkom razvoju i konstantno jača svoju poziciju na svetskoj sceni. Direktor spoljne obaveštene službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da nije oduševljen učešćem Srbije u vežbama NATO-a. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević reagovao je na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore koje odbacilo ocene predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o hibridnom ratu protiv Srbije i ulozi pojedinih medija iz Crne Gore tokom obojene revolucije u Srbiji. Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte od 21. juna i do tada će i dalje akcize za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, a bezolovni 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio u nedjelju uveče da je sa Iranom postignut sporazum i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Prema rečima zamjenika ministra spoljnih poslova Irana Kazema Garibabadija, sporazum će biti potpisan u petak u Ženevi. Garibabadija je također napomenuo da će, ako sporazum bude potpisan, sve sankcije protiv Irana biti ukinute. Vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost u Teheranu također je potvrdio finalizaciju teksta memoranduma o okončanju rata. Kako se navodi u saopštenju, postignuti sporazumi podrazumevaju trajni prekid borbenih dejstava na svim frontovima, uključujući Liban, kao i potpuno ukidanje pomorske blokade Irana. Možda je prerano i preterano reći da će američko-iranski sporazum promeniti sve, ali ako se u navodi o uslovima sporazuma tačni, to znači da sve strane dobijaju po nešto i da svako može da se predstavi kao pobednik, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić.
1: Vidjet ćemo da li je taj sporazum onakav kako su rekli, kad to sve bude potpisano, ako bude potpisano u petak u Švajcarskoj, ali mislim da je jednim i drugim u interesu da se ovo što pre završi. Iranci su uspjeli da svojom blokadom Ormuza i odmazdom prema Izraelu pokažu da su ozbiljni i da će kartiti svakoga koji bude napao, tako da su se uspostavili kao tvrđi orah nego što su se u Vašingtonu i Tel Avivu nadali, a s druge strane Trump je uspeo da od izgubljenog rata napravi neki remi koji može da predstavi javnosti kao pobedu, tako što je napravio kontrablokadu Irana od početka aprila, koja je uspela da Teheranu zada ekonomski udar kojim se nisu nadali i da manje ili više utara Izrael u neki podređeni položaj.
0: Iako se izraelske vlasti protive sporazumu, ističu da se ta zemlja ni sa kim ništa nije dogovarala, da se neće povlačiti iz Južnog Libana i da će nastaviti operaciju u toj zemlji, Izrael ne može da ide protiv struje Sjedinjenih Država, pogotovo pošto je sada na videlu izbila činjenica da su lagali Trumpa da će agresija protiv Irana biti trodnevni triumfalni marš, u kom će sami Iranci izbaciti svoju vladu čim padnu prve bombe. U svakom slučaju, kaže Malić, Bliski istok će u budući biti potpuno drugačiji.
1: Sve nekako ide u prilog ideje da bi Amerika mogla da se povuče u neku svoju interesnu sferu na zapadu planete i da se izvuču sa Bliskog istoka. Ako Trump ovo iskoristi kao pretekst da zatvorite neke vojne baze i kaže nemamo mi više da radimo, sve smo se dogovorili, onda će to da bude strateška pobjeda za Ameriku bez obzira koliko bio taktički ili operativni poraz.
0: Donald Trump se zahvalio ruskom i kineskom predsjedniku Vladimiru Putinu i Xi Jinpingu na, kako je rekao, njihovoj ulozi u nastojanjima da se sukobi sa Iranom okonča, što prema Malićevim rečima upućuje na tezu da bi američki sporazum s Teheranom mogao da posluži za buduća prestrojavanja svjetskih sila.
1: Nije slučajno da je neki napredak u diplomatiji došao odmah posle Trumpove posete Kini, a nakon čega je Putin otišao u Kinu. Tu su neki dogovori pali, sve mi se čini. A iako je međuvremeno došlo do eskalacije, imali ste one bombardovanje i sve ostalo, što se obično uvijek desi pre nekog diplomatskog sporazuma, neka vrsta zadnje runde ratovanje pre nego što se situacija manje više reši i onda ljudi kažu dobro, sad je dosta, idemo na diplomatsko rješenje. Vjerovatno ćemo saznati u sljedećim nedeljama i mjesecima ko je tačno tu šta dogovarao i kako, i najveću narativnu pobjedu imaće strana koja to prva objavi.
0: Prema navodima iranske agencije Mehr, na sporazuma sadrži 14 tačaka, ključne su one o trenutnom prekidu neprijateljstva na svim frontovima, potpunom ukidanju pomorske blokade u roku od 30 dana, obavezi Sjedinjenih Država da povuku svoje snage iz okoline Irana, kao i ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza. U nacrtu se također navode suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, postizanje konačnog dogovora o nuklearnim pitanjima u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom perioda pregovora. Agencija navodi da konačni pregovori neće početi dok ne bude oslobođena polovina zamrznutih sredstava i dok ne budu ukinuta ograničenja koja se odnose na plovidbu kroz Ormuzski moreuz. Sa pregovaračke agende su uklonjene teme koje se odnose na iranski raketni program i podršku Teherana grupama otpora. Objava da su Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum izazvala je snažnu reakciju na svetskim tržištima. Među prvima je reagovalo tržište nafte. Cene su gotovo momentalno naglo pale jer investitori procenjuju da je opasnost od poremećaja u snabdevanju energentima znatno manja nego prethodnih meseci. Prema podacima koje prenose medijske agencije, cena severnomorske naftne Brent pala je za oko 4%, ispustila se na oko 84 dolara po barelu, dok je američka nafta VTI izgubila više od 4,5% vrednosti, to je spala na oko 81 dolar za barel. Time su obe referentne vrste nafte pale na najniži nivo od marta ove godine, kažu eksperti. Pa cena usledio nakon najave da su Vašington i Teheran postigli dogovor kojim bi trebalo da bude okončan višemesečni sukob. Ukinuta američka pomorska blokada Irana i obnovljena plovidba kroz Ormuski Moreuz. Reč je o jednom od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu, kroz koji prolazi značajan deo globalne trgovinske nafte i tečnog prirodnog gasa, podsjeća stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev. Iako je cena nafte pala, čini se da se ipak neće vratiti na vrednost ispod 70 dolara za barel.
2: S druge strane, mi imamo jačanu energetsku infrastrukturu u zalivu i govorimo o bukvalno 7 zalivskih zemalja i vremenski da se one oporave i da dođu u jednu početnu funkciju treba im od 2 do 5 godina. S tim u vezi, nova izvorišta nafte prosto ne postoje.
0: Iako očekuje stabilizaciju tržišta, Obrknežev ističe da nafta ipak više neće biti jeftina kao što je bila pre izbijanja sukoba između Sjedinjenih Država i Irana.
2: Također lestvica što se tiče samog gasa jeste podignuta, da li od 50 do 100 dolara u 1000 kubika gasa, to prosto je da vidimo kada se tu stabilizuje određene cene.
0: I pored optimizma koje pokazuje tržište, kaže naš sagovornik, brojna pitanja su i dalje otvorena, još se ne zna kako će izgledati konačni sporazum, to jest ishod pregovora o iranskom nuklearnom programu i da li će svi regionalni akteri podržati normalizaciju odnosa. Ipak nagli pad cijena nafte je znak da investitori veruju da je opasnost od širenja sukoba na Bliskom istoku sa znatno manja nego pre nekoliko dana i da se čeka postepeni povratak stabilnosti u jedan od najvažnijih energetskih regiona sveta.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukrajinske snage gađale su između Krima i Hersonske oblasti, a Rusija izvela intenzivne udare na vojno-industrijske objekte u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku. Kijev je za nedelju dana u zoni specijalne vojne operacije izgubio skoro 9400 vojnika i plaćenika, a Sergej Nariškin smatra da je nacizam uvek bio neprijatelj civilizaciji i kulture. Više informacija čućemo od Ane Tomić.
4: Kao odgovor na terorističke napade ukrajinskih snaga, ruska vojska izvela je koncentrisane napade na objekte odbrambeno-industrijskog kompleksa u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i na vojne aerodrome i teritorijalne vojne odseke, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Napadi su izvedeni visokim oružjem dugog dometa vazdušnog, kopnenog i pomorskog baziranja i udarnim dronovima, ističe se u saopštenju. Jedinice grupe Zapad su raketnim sistemom Uragan uništele pešadiju i sprečile rotaciju ukrajinske vojske na Krasnolimanskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Jedinice grupe Sever uništele su dronovima Molnija 2 utvrđeni položaj ukrajinskih oružanih snaga u Sumskoj oblasti tokom njegovog formiranja. Također u Sumskoj oblasti je raketnim sistemom Soncepjok uništeno uporište i koncentrisanje ukrajinske vojske. Ruski PVO sistemi su u protekla 24 časa uništili 14 vođenih avionskih bombi i 483 drona avionskog tipa. U napadu ukrajinskih dronova u Hersonskoj oblasti oštećeni su mostovi kod Čongara i Geničeska, saopštio je gubernator oblasti Vladimir Saldo i dodao da je saobraćaj preko mostova prekinut. On je istakao da ukrajinske snage namerno gađaju saobraćajnu infrastrukturu. U nedelju je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da uprkos triumfalnim izjavama o preokretu na bojnom polju koji navodno predstoje, koje su pre svega namenjene zapadnoj publici, Kijev se aktivno priprema za mogući gubitak Konstantinovke, Druškovke i Kramatorska u bliskoj budućnosti. Kijev je za nedelju dana u zoni specijalne vojne operacije izgubio skoro 9400 vojnika i plaćenika, izjavio je vojni ekspert Andrij Maročko. Prema njegovim rečima, rast gubitaka među ukrajinskim oružanim snagama primećuje se već četvrtu uzastopnu nedelju. Maročko je dodao da su ruske snage za nedelju dana uništile skoro 4,8000 neprijateljskih bespilotnih letelica, 9 tenkova i skoro 700 oklopnih vozila. Napad ukrajinskih oružanih snaga na muzej Panoramu odbrana Sevastopolja predstavlja dodatnu potvrdu da će nacizam uvek biti neprijatelj kulture i ljudske civilizacije, izjavio je direktor spoljne obaveštajne službe Rusije i predsjednik Ruskog istorijskog društva Sergej Nariškin.

0: U emisiji još nekoliko vesti. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se u najskorije vrijeme sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i istakao da su Minsk i Moskva uvijek spremni da bi se izbjegli ratovi. Pregovori sa Ukrajinom o pristupanju Evropskoj uniji bit će obustavljeni koliko ona ne ispuni sporazum sa Mađarskom o vraćanju prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatju, rekla je Anita Orban, ministar spoljnih poslova Mađarske. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da je zabluda da je Rusija navijački nastrojena prema Srbima i da srpski narod ne može da gradi život sa muslimanima u Bosni i Hercegovini. Posete Expo neće biti obavezna, već će se organizovati isključivo u saglasnost roditelja, poručuje ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Završni ispit za 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počeo je danas i trajeće do 17. juna, a prvog dana osmaci su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Bugarsku u posljednjem meču prvog vikenda Lige nacije u Braziliji. Komandant vatrogasno-spasilački brigade Beograd Dragan Miković izjavio je da vatrogasne jedinice rade na daljem gašenju požara koji jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu i naveo da nema povređenih civila, a da su lakše povređena dvojica vatrogasaca. Jako nevreme zahvatilo je sinoć veći deo Srbije, uključujući Beograd, Vojvodinu, Šumadiju i Pomoravlje, a u pojedinim delovima zemlje izazvalo je požare, prekide u snabdevanju električnom energijom i probleme u saobraćaju. Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 21. juna. Ako ostanete sa nama do kraja, čućete. Šta se dobija kada se na današnju opštu epidemiju usamljenosti nadoveže sve brži razvoj veštačke inteligencije?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nacionalna obaveštajna služba Sjedinjenih Država objavila je dokaze o tome da je Vašington finansirao više od 120 laboratorija u više od 30 država, uključujući i Ukrajinu, gde su između ostalog testirani opasni patogeni antraksa, tularemije, bole i kuge. Virusolog Milanko Šekler objašnjava za Sputnik da posljedice bioloških eksperimenta mogu biti različite. Mašta čoveka, kako kaže, tu ne ograničava. Šta sve može da se desi i da se ispituje, teško je i nabrojati, dode naš sagovornik ističe da su nešto slično Amerikanci radili kroz istoriju. Uvek su dejstvo nečega ispitivali na manje vrednom stanovništvu, onima koji nisu beli, protestanti, katolici i protestanti.
2: To su radili naravno na kome drugom nego na crncima ili hispanoameričkom stanovništvu. Pa su to radili u Gvatemali, gde su se izvinjavali tim ljudima, odnosno nisu htjeli ni da se izvine. To su bili zdravstveni projekti gde domicilne, odnosno vlasti te države nisu ni znale tačno šta će oni da rade, a radili su tako što su ispitivali dejstvo određenih antibiotika i uzročnika na nekim marginalnim populacijama, na zatvorenicima, na onima koji su obespravljeni, na političkim protivnicima u toj zemlji.
0: Stravične posljedice ovakvih eksperimenata, objašnjava dr. Šekler, često ne možemo ni zamisliti. Oni su kaže decenijama sprovođeni nad za Ameriku manje vrednim kategorijama stanovništva, u njih vlasti Sjedinjenih Američkih Država ubrajaju i Slovene.
2: Po meni, to u Ukrajini je bilo predviđeno da se to isprobava na onom stanovništvu koje nije baš orijentisano proukrajinski, nego proruski, i onda je to idealno da na njima oni i ne vrede nešto, pa iako se nešto i desi nije strašno, pa ko će sad utvrdi zdravstvene probleme u zoni sukoba? To sam zaboravio da napomenem, na najčešće takve oglede se izvode negdje gdje postoji zona sukoba i gdje postoji jedna strana koja njih simpatiše, a druga strana je s one strane nišana i oni su manje vredni.
0: Šekler doduše kategorički odbacuje tezu da su američke laboratorije namenski otvarane Ukrajini da bi zapadni naučnici izučavanjem slovenskog gena pronašli način za njegovo uništenje. On podsjeća da je Amerika zemlja doseljenika koju je naselio veliki broj Ukrajinaca, Rusa i Srba, a potom su se te populacije mešale sa već pridošlim Italijanima, Grcima, Ircima ili Englezima.
2: Da, možda nešto Amerikance koji nema slovenski gen. posle tih desetina miliona migranata koji su tamo se, kako su oni to voleli da kažu, sad sve manje, taj melting pot, lona za mešanje. I sad zamislite koliko je tu gena, sve izmešaju i svi, sad vi da probate da napravite neko genetsko oružje koje će, ne znam, da ubije Slovenija, ubije njega pronalazača kojom je prababa bila Slovenija. Te stvari zaista mislim da su totalno nonsense.
0: Ipak, dodaje naš sagovornik, Amerikanci nemaju problema da uvek isprobavaju nešto na takozvanom mrskom neprijatelju i da se na taj način proveri dejstvo novih supstanci. Dakle, na tuđoj koži se može lako proveriti da li je neki lek perspektivan, da li izaziva upale, otoke, bolesti, bolove, smrtnost ili neke druge posljedice, zaključuje Šekler za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Petorica Srbina su u nedelju na Kosovu i Metohiji u akciji povodom takozvanog slučaja Račak 2 u okviru istrage za ratne zločine. Specijalno tužilaštvo takozvanog Kosova navodi da su pretresi vršeni na više lokacija, u Štrpcu, Gotovušu i Berevcu. Svi uhapšeni rodom su s Kosova i Metohije, svi su penzionisani pripadnici MUP-a Srbije. Jedan od njih sada radi u pošti, a navodno je bio angažovan u jedinicama srpske policije u toku izvršenja krivičnog dela. Inače, hapšenja su sledila samo dva dana nakon što je specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini za 20. jul zakazalo početno ročište u postupku koji se vodi u odsustvu protiv 19 bivših pripadnika vojske, policije i državne bezbednosti Srbije. Svi su optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u vezi s događajima u Račku januara 1999. godine. Istoričar Luka Jovanović, asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, za Sputnika su uhapšeni ljudi koji su ceo život bez bojazni živjeli u južnoj srpskoj pokrajini, gde srpski narod inače odavno živi u nekoj vrsti neprestane neizvesnosti, ali ih je ovaj događaj sada samo dodatno uznemirio.
3: Narod je jeste uznemiren i ono što je najstravičnije jeste da već godinama živi u toj jednoj fazi, u jednoj atmosferi neizvesnosti i straha sa pitanjem ko je sledeći i zašto. Očigledno je da nema pravila i da nema adekvatnih povoda i da su upravo oni ljudi koji su svoj život i nek proveli radeći, živeći sa Albancima i naravno oni koji su prošli, opet kažem, najstrašnije događaje i rata i martovskog pogroma i mnogi od njih su čak zadužili neke od Albanaca kao što smo mogli opet čuti na nekim osvedočenja da upravo i takvi ljudi sada strahuju za svoju bezbednost, za bezbednost svojih porodica.
0: Jovanović dodaje da je cilj hapšenja upravo to, uterivanje straha u kosti Srbima. Cilj kosovskih institucija je da se među njima stvori baš ovakva atmosfera, da niko nije siguran. Zapravo je, kaže naš sagovornik, rekao o političkom procesu.
3: Naravno, celu tu akciju hapšenja ne treba posmatrati iz konteksta kako bi trebalo sprovođenja pravde ili dovođenja istine na video, nego iz jedne političke perspektive, odnosno onoga što se dešava na prostoru Kosova i Metohije u posljednjih 5 godina, odnosno od dolaska Aljbina Kurtija na vlast, to je jedna sistematska akcija zastrašivanja i pritiska srpskog naroda na teritoriji kako severno, tako i južno reke Ibar, gde se šalje jedna poruka, više da kažemo psihološke prirode srpskom narodu, da za njih nema prostora na Kosovo i Metohiji.
0: Administracija Aljbina Kurtija i policija, svi ti koji tobože traže pravdu, kaže Jovanović, zapravo žele da pošalju poruku srpskom narodu da nije siguran na Kosovo i Metohiji. Ovo institucionalno nasilje je slučajima pojedinačnog nasilja, kaže naš sagovornik, poruka da oni aktivno rade na svom starom planu da Srbe svedu na nivo statističke greške.
3: Jedna psihološka igra koja se provodi prema srpskom narodu, je prvo njihovo fizičko uklanjanje preko institucija, odnosno navođenje Srba da svi sela iz posljednjih enklava na jugu i da se što više proradi broj Srba na severu, gdje je broj Srba kompaktniji. Tu je i ona druga strana, odnosno, da tako kažemo, koja se paralelno sprovodi jedna akcija koju ja nazvam nacija memorija, odnosno prisrednje sećanja, gdje se ujedno te albanske institucije u samoupravu Prištini se trude da pored fizičkog uklanjanja Srba uklanjanja i sećanja na njihovo postojanje, na život u mnogim mestima, prisvajajući kulturno nasljeđe, prisvajajući istorijske događaje.
0: Jovanović dodaje da Srbi bez obzira na pritiske pa i hapšenja ne odustaju. Za hapšenja nema pravog povoda, a oni znaju da su na svome. Doduše to znaju i Albanci koji su komši i koji također rizikuju svedočeći u njihovu korist, zato što su ih Srbi zadužili optužili, to upravo u događajima koji se ponovo vade iz fioka. Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju porukom da takozvana kosovska policija Aljbina Kurtija najnovijim hapšenjima više Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, a reagovala je i Srpska list. Kada se na epidemiju usamljenosti doda ubrzan razvoj veštačke inteligencije, dobiju se paraemotivne i parasocijalne veze sa robotima. Na udaru su starije generacije koje još pamte život pre društvenih mreža. Rastanak sa četom boli kao i pravi raskid, a zdravije bi bilo samo uzeti kućnog ljubimca. Vreme je da se vratimo jedni drugima. Ovako naučna saradnica na Institutu za filozofiju u Beogradu, doktorka Vanja Subotić, komentariše porast broja ljudi koji prijateljske odnose formiraju sa chat botovima. Da li je zdravo ili ne družiti se sa njima, nezahvalno je procenjivati, kaže doktorka Subotić, jer smo svi svedoka da ljudi koji imaju problema kako financijskih, tako i sa pristupom psihoterapiji, razgovaraju sa chatbotovima, odnosno veštačkom inteligencijom. Prema različitim istraživanjima, ti razgovori u neku ruku pomažu u olakšavanju simptoma depresije, kaže naša sagovornica.
4: Koliko je to zdravo je jedno veliko pitanje koje trenutno prosto ljudi se baš time bave i baš to istražuju, jer činjenica je da samim tim mi formiramo određeni vid paraemotivnih i parasocijalnih veza sa veštačkom inteligencijom i da na neki način postajemo emotivno zavisni zapravo od takvih razgovora.
0: Po svemu sudeći, raskid prijateljstva sa veštačkom inteligencijom podjednako je težak kao i raskid stvarnog prijateljstva, kaže doktorka Subotić. Kada je OpenAI zamenio ChatGPT četvorku peticom, odnosno novim modelom, jedan od razloga bio i to što je novi model trebalo da bude odgovornije dizajniran. Primećeno je da ljudi u velikoj meri koriste chat kao psihološku podršku, pa je petica pravljena u savete stručnjaka za zdravlje, sa manje povlađivanja i sa boljim sigurnosnim mehanizmima koji korisnike upućuju na stvarne stručnjake, objašnjava naša sagovornica.
4: Desilo se da su ljudi koji su stvarili vrlo bliske, jel da, tako da kažemo, odnose sa ChatGPT-om četvorkom, izuzetno patili. I to je zaista poprimilo vrlo velike razmere. Dakle, od toga da je ljudima zaista bilo još gore, odnosno su se još gore psihički osjećali, jer više nije bilo te ChatGPT četvorke, do toga u stvari da su i opisivali to zapravo kao užasan raskid i kao da su osjećali bukvalno fizičku bol nad nemogućnošću razgovora sa ChatGPT četvorkom. Tako da u suštini možemo da kažemo da u neku ruku kvalitativno gledano to je bilo vrlo slično iskustvo onome u kojem bismo imali kad raskinemo vezu ili prijatelja.
0: Usamljeni ljudi su od uvek postojali, mnogi od njih u današnjem dobu biraju da svoje vreme provode sa kućnim ljubimcima, a ne sa drugim ljudima. Doktorka Subotić kaže da je mehanizam vezivanja za ljubimca i chatbot praktično isti, odnosno da se u oba slučaju formira parasocijalna i paraemotivna veza.
4: Mi pripisujemo, dakle, naše mentalno stanje, odnosno naše emocije, naše navike, naše preferencije i slično drugom biću, koji u slučaju kućnice uglavnom nije verbalno. U slučaju veštačke inteligencije jeste verbalno, ali dakle nema nikakav vid unutrašnjih doživljaja sveta za razliku od kućnih ljubimaca. Ali prosto taj mehanizam gde smo mi ti koji pripisujemo, dakle, drugim bićima mentalna stanja, taj mehanizam je isti. Drugim rečima, mi smo skloni da sve oko sebe antropomorfizujemo. Dakle, da sve pokušavamo da počovečimo na neki način.
0: Epidemija usamljenosti ne postoji zbog veštačke inteligencije, već zbog nas samih, tvrdi naša sagovornica. Veštačka inteligencija nam ne bi ni bila potrebna da imamo autentične međusobne odnose. I možda bi nas sve ovo pre trebalo podstaći da se vratimo jedni drugima umjesto što pričamo o tome kako bi trebalo zabraniti veštačku inteligenciju, zaključuje doktorka Subotić na kraju razgovora za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom o situaciji oko ukrajinskog sukoba na sastanku u Minsku i poručio da vlasti evropskih država greše misleći da mogu da postavljaju ultimatume Rusiji. A video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu rođendan i u Telegramu naglasio da je pod njegovim vođstvom Kina postigla impresivna dostignuća u ekonomskom, društvenom, naučnom i tehnološkom razvoju i konstantno jača svoju poziciju na svetskoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Izrael je ponovo granatirao jug Libana. Izraelski ministar odbrane poručuje da vojska neće napustiti jug Libana. Trump je zahvalio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na ulozi u nastojanjima da se okonča sukob sa Iranom. Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor petorici Srba privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine, saopštili su advokati uhapšenih. Direktor spoljne obaveštene službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da nije oduševljen učešćem Srbije u vežbama NATO-a. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.

МТС и Техноманија су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС корисники. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas sa suprugom Tamarom u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala Marijam Kvirvešvili, ministar ekonomije i održivog razvoja Gruzije. Predsednik Vučić će sa tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelvašvilijem i sa drugim državnim zvaničicima. Moje najtoplije čestitke predsedniku Xi Jinpingu povodom njegovog rođendana, zajedno sa mojim najboljim željama za kontinuirani prosperitet Kine i njenog vrednog naroda. Neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom rođendana kineskog predsednika Xi Jinpinga na društvenim mrežama. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut boravi u zvaničnoj poseti Egiptu te učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Tokom posete predviđeno je više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničicima Egipta, a jedna od tema razgovora i dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće od danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama mreže saobraćajnih policija Evrope međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmereno na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u predsedničku palatu u Tbilisiju, te ga uz najviše počasti dočekao predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili. Imali smo otvoren i sadržan razgovor o svim ključnim pitanjima za naše bilateralne odnose, kao i aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima, naveo je predsednik Vučić. Naglasio je da su posebnu pažnju posvetili ekonomskim odnosima i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene, snažnije povezivanje privrede, kao i napređenje saradnje u oblastima turizma, saobraćaja, energetike i novih tehnologija. Moje najtoplije čestitke predsedniku Xi Jinpingu povodom njegovog rođendana, zajedno sa mojim najboljim željama za kontinuirani prosperitet Kine i njenog vrednog naroda, neka čvrsto prijateljstvo između naših zemalja i naroda nastavi da služi kao svetionik razvoja i međusobne podrške, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenim mrežama povodom rođendana kineskog predsednika Xi Jinpinga. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut boravi u zvaničnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Tokom posete predviđeno je više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta, a jedna od tema razgovora i dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće od danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama mreže saobraćajnih policija Evrope međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmereno na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevno od 25 do 29.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Što gore, to bolje. Evropska unija smislila genijalni plan za proširenje. U pokušaju da u Evropskoj uniji spasu što se spasiti može, pet članica tog bloka predlažu plan za zemlje kandidate u kom će samo formalizovati ono što je Brisel do sad radio ispod žita, ucenjivanje i uslovljavanje. Šta se to nudi budućim članicama ako za njih ne važe izvorna načela na kojima se temelji Evropska unija? Da li je ovo put unije ka samoukidanju? Gde je u svemu tome Srbija? Ovo su neka od pitanja za goste emisije Svet sa Sputnikom, advokata i predsednika Centra za obnovu međunarodnog prava Gorana Petronijevića i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije Milovana Drecuna. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedeljka od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
2: Dobrodošli u emisiju Sve sa Sputnikom. Kad god čuješ reč non-paper, otvori četvore oči, možda ti se sprema podvala, govori iskustvo Srbije sa zapadnim centrima moći, odakle su nam nejednom stizale opomene i packe upravo u vidu ovakvih neformalnih diplomatskih predloga. A kad su lansirana dva odjednom, utoliko je pre razloga za oprez. Jesu li novi predlozi iz Evropske unije za zemlje kandidate samo još jedno opipavanje pulsa ili za njih stoje ozbiljni, realni planovi i kakvi? O tome razgovaram sa gostima u studiju, Milovan Drecun, šef odbora za bezbednost i unutrašnje poslove Skupštine.
3: Za odbranu i unutrašnje poslove.
2: Za odbranu i unutrašnje poslove. Dobrodošli, gospodine Drecun.
3: Bolje vas našao.
2: I Goran Petronijević, advokat i predsednik Centra za obnovu međunarodnog prava. Dobrodošli vi, gospodine Petronijeviću. Gospodine Drecun, vaše je dugogodišnje iskustvo i kao poslanika, pre toga i kao novinara, govorim i znate i sami iz svog iskustva da je bilo mnogo takozvanih non-papera koji su se ticali Balkana, Srbije. Setimo se iz 21. godine, to je bio poslednji. Ovo sada, jedan je lansiran, dva su u pitanju, jedan je lansiran u Tiftu i ticao se Balkana, a drugi, taj prvi je francusko-nemački, a ovaj drugi je pet članica Evropske unije koje predlažu neka nova pravila za zemlje kandidate. Kako se vama čini, zašto je izabran ovaj trenutak za lansiranje tih predloga i koji je važniji za Srbiju?
3: Ti nezvanični papiri, non-paper nekakvi, obično predstavljaju inicijative. Sad, znate, mnogo vremena prođe ako se ta inicijativa pretvori nešto što je zvanična politika, neka se pretvori, nekad je ne. Ono što je činjenica je da Evropska unija ima određene geopolitičke interese sada, da region Zapadnog Balkana, u kome su mi dominantna zemlje, generalno na Balkanu smo dominantni, da veže što je moguće više za sebe i u političkom i u ekonomskom i u bezbednosnom smislu, da maksimalno suzi prostor za delovanje za prisustvo konkurentskih sila, prevashodno recimo Kine, koje se izgleda najviše prebojavaju, naravno Rusije, ali čini mi se sve više i Sjedinjenih Američkih Država, i da nastave taj geopolitički sukob sa Rusijom preko Ukrajine. Mislim da ovdje ipak u fokusu Ukrajina, a da je ovo poruka zemljama Zapadnog Balkana, ne brinite, nećemo zaboraviti na vas, iako smo fokusirani na Ukrajinu, naravno i Moldaviju. I oni sami govore da su to geostrateški interesi, da Evropa treba da zaokruži svoj prostor, ali na način koji bi bio i dalje prilično neizvestan, ali ja ne vidim šta je ovome novo. I francusko-nemačka inicijativa je vezana za predlog nemačkog kancelara Merca da se Ukrajini da status pridruženog člana, a da se ostalima koji su aspiranti za članstvo u Europskoj uniji, da im se da status posmatrača. I onda je to sad i Francuska prihvatila, pa onda vidite ove neke druge inicijative među kojima su i Italijani. Sve to je usmereno ka tome se pokaže da Europska unija ne odustaje od integracije Zapadnog Balkana, ali da traže neke nove modalitete kako da to uradi, da olakša recimo pristup, da smanji nekakve barijere, probleme. Pogledajte recimo kod tog jednoglasnog odlučivanja kako se Hrvatska na primjer ponaša i prema Crnoj Gori, čiji je ulazak najavljen za par godina, a posebno prema nama i kako bi se tek ponašalo u narednom periodu. Dakle, po meni geostrateški interesi koji su i dalje vezani za ono što je mene zaista pre nekoliko godina na onom skupu evropskih parlamentaraca u Varšavi zaista frapirao. Nisam mogao da verujem koliko su ti ljudi opterećeni nekakvim nanošenjem strateškog poraza Ruskoj federaciji. Kada sam pitao neko od njih, kako ćete da nanesete strateški poraz zemlje koji ima najjačen nuklearni arsenal, znači oni su ubeđeni u svetu. I mislim da je ta geopolitička igra Evropske unije, koji se naravno pridodaje arhi neprijatelj Rusije, to je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije, da se nastavlja i da oni samo žele da pokažu regionu Zapadnog Balkana.

0: način kao da je Kosovo država. I onda govorite o usaglašenosti, o sankcijama Ruskoj federaciji, da ne govorimo, to im je nešto trn u oku, o saradnji naravno sa Kinom, to im također veoma smeta. Jednostavno mislim da ovo nema neku posebnu težinu, pokazuje kao, kako oni kažu, zamah proširenja, ali ja taj zamah ne vidim, znate, to što Francuzi i Nemci sada nešto insistiraju na tome, pitanje je da li se ostale zemlje slažu, neke da, ali čini mi se kod većine postoji nešto što je zamor. Znate, Europska unija se sada nalazi, kada je u pitanju Zapadni Balkan, u traganju za jednim novim modelom pristupa zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i između onoga što se zove strateški zamor od proširenja. Meni se čini da je taj strateški zamor od proširenja dominantan među članicama Europske unije. Tako da te non-papere samo vidim kao neke inicijative. Treba prvo taj non-paper francusko-nemački da bude prihvaćen kao zvaničan dokument Europske unije, pa da onda govorimo o nekom pomaku, o pristupu jedinstvenom tržištu u Schengen zoni, eto da prisustvuju predstavnici zemalja Zapadnog Balkana kako koja sastancima na određenom nivou. Sve nešto što čini mi se prilično viđeno, ali pokazuje jasan cilj Europske unije. Region Zapadnog Balkana je naš, i vi Rusi, i vi Kinezi, ali boga mi i vi Amerikanci, dalje ruke od toga. Dominantno pristup treba bude naše, onda kako ćemo vezati region po obećanjima, malo ćemo im dati financijsku pomoć preko plana rasta, uslovljavati sve to i kao koliko napredujete brzo i koliko se brzo usaglašavate, mi imamo pravila, mi imamo demokratske principe i ja samo pitam, mi se borimo za mir, za ostalo, pa čujte ljudi, ali ajde pogledamo vaš odnos prema Kosovu i Metohiji, gde je tu međunarodno pravo? Pa vi ste nas bombardovali, ne svi iz Evropske unije, ali mnogi od njih. Vi ste odgovorni za to što je jednostavno proglašena nezavisnost tamo, što je poštujete, što su mnogi od vas priznali i vi nam govorite o principima poštovanja međunarodnog prava. Politika je takva, nažalost, znate, uvek jače diktira neka svoja pravila, a iza pravila stoji interes.
1: Jače tlači, što se kaže, da. Gospodine Petroniviću, da malo razmotrimo taj non-paper koji se tiče Balkana i koji je predstavljen u oči tog samita u Tivtu i kažu sve je počelo od pisma Friedricha Merca ostalim članicama Evropske unije. Kad znamo kakva je uloga istorijska Nemačke ovde na Balkanu, da li možemo uopšte verovati u dobre namere?
2: Pa uloga Nemačke na Balkanu isto kao i danas. Ona se nikada nije menjala, ona da. Samo u nekim periodima kada je Nemačka bila pod čvršćom okupacijom Sjedinjenih Američkih Država se ućutala u nekim elementima rušenja međunarodnog prava i svega onoga što su uradili dva svetska rata započeli u toku prošlog veka i naneli najveće zlo čovečanstvu. Ja sam sklon ovako uvijek da citiram Duška Kovačevića koji kaže pa Nemci su toliko zla naneli čovečanstvu da i Nemcu koji je u restoranu ruča ne treba dati nož u ruke. To je jedna metaforična onako stvar koju je naš veliki umetnik tako i definisao i uvijek mi kad god čujem naoružavanje Nemačke, kad god vidim Nemačku u nekakvom ratno-huškačkom zanosu i tako dalje, meni odmah to pada prvo na pamet. Ajte oko ovih non-papera, gospodin Recen je potpuno pravo, to su jednostavno probni baloni i to je u diplomatiji uobičajeno. To je jedna kafanska priča koja se pusti da se vidi kako će se na nju reagovati. Eto, to je na tom nivou. I sada što više mi analiziramo, ne samo mi, nego svi ostali koji se time bave, a mi se posebno bavimo tim jer se nas tiče, pa onda moramo da se time bavimo, naravno. Oni iz toga, iz tih analiza, pogotovo izjava vlasti ili ponašanja vlasti, izvlače određene činjenice koje su njima neophodne i koje će ugrađivati ili koje neće ugrađivati u budući dokument, ako ikada takav dokument proistekne iz te diplomatske aktivnosti koja se zove razmena non-paper ili da kažem jedna vrsta diplomatske komunikacije, neobavezne diplomatske komunikacije. Tako da na taj način to treba posmatrati. Ja lično nisam sklon da mnogo o tome da pričam ili analiziram, ali u svakom slučaju vi se sećate pre više od godinu dana smo mi pričali o tome da će Evropska unija morati da menja svoj način organizacije odlučivanja, unutrašnje organizacije

0: zbog blokade donošenja odluka koja je bila evidentna. Tako da ta njihova namera, ona i dalje stoji, oni još nisu obelodanili. Oni su tek obelodanili ovaj treći prsten u namerama. A vi se čitali smo govorili o tri prstena oko, ovaj, zemalja koje će biti u, u Evropskoj uniji. Jedne koje će biti, to su ove koje, koje su sada kandidati, koje će biti uslovno primljene pod različitim stepenom statusa. Neke koje neće imati ni pravo glasa, ni pravo odlučivanja, ni pravo čak prisustvovanja zvaničnim konferencijama gde se odlučuje i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, koje će biti zauzeta teritorija koja će biti rezervisana za neka buduća vremena. Onda drugi deo, drugi prsten će biti zemlje sadašnje članice, manje zemlje, manje važne zemlje, gde je naravno treba odmah da razmišljaju Hrvati, Slovenci i ostali, da su Bugari, Rumuni i ostali, da su u tom prstenu, koje će imati pravo glasa, ali neće imati pravo odlučivanja. Kad kažem pravo odlučivanja, to znači pravo veta. I tek nekoliko zemalja koje će biti u centru toga po modelu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija će imati pravo veta ili pravo odlučivanja. E, tu je problem. Ko, kako i na koji način će se izboriti za taj status? Ja sam i tada tvrdio, a sada još više, da je to moment kada će početi realni raspad Evropske unije. Jer to je nešto što se neće moći dogovoriti. Dakle, ako vi ako stavite kao centralne zemlje Evropske unije u dosadašnjem toku Francusku i Nemačku, pošto Velika Britanija izašla iz Evropske unije, onda bi trebalo zaočekivati da bi tu negde trebalo da se nekakav konsenzus u odlučivanju u smislu mogućnosti veta na donošenje odluka u organima Evropske unije, da se u tom okviru kreće. Pošto to mora biti neparan broj zemalja zbog je ovaj načina i odlučivanja i svega drugog, onda je očekivati da to bude još jedna zemlja. Ko bi ta treća bila? Evo, odmah tog trenutka ćete imati problem u Evropskoj uniji. To je nešto, a da ne govorimo sada ako ih bude pet, ko bi mogla zrela da bude peta ili ko bi bilo šesta, sedma i tako dalje. Dakle, osnovni elementi na kojima je počivala, odnosno osnovni principi na kojima je počivala Evropska unija su srušeni. Vidite, bezvizni režim ili ovaj slobodno kretanje, protok robe i kapitala, koja je dobra ideja, naravno. Nije Ujedinjena Evropa uopšte loša ideja, sad razumemo. Ja ne spadam u kategoriju onoga koji se nihilistički odnosi prema tome, ali ovakav model Evropske unije ne valja. Ja sam još davno nazivao Vašingtonskom Evropskom unijom. To je Evropska unija po modelu neoliberalnog globalizma. I ona ne valja. Ona vrednostno po svojim stavovima ne valja. Ona je neprihvatljiva za najveći deo čovečanstva. Pa i za veliki deo stanovništva zemalja u Evropskoj uniji. Vidite kako sada jačaju suverenistički pokreti po Evropi. I koliko se odvija žestoka borba između globalista i suverenista na tlu Evrope da se uguše ti takvi pokreti. Pa negde uspeju, kao u Rumuniji, Moldaviji, tim manjim zemljama, onda u Bugarskoj ne uspeju, u Poljskoj ne uspeju, Austrija sve više jača ovaj, taj suverenistički pokret, Nemačka kroz AFD, Francuska i tako dalje. Tako da Evropu očekuje vrlo turbulentan period u tom pravcu. A moment kada više nema Šengena, kada je naišla migrantska kriza, kada je taj Šengen bukvalno, ajde kažem, na nekim aparatima, i ako nema jednoglasnosti u odlučivanju kao jednom od osnovnih principa, tako Evropska unija neće postojati. Izlaz za nas ne bi valjalo uopšte da se Evropska unija raspadne, iskreno. Iako sam ja jedan od zagovornika da ovakva Evropska unija treba da se raspadne, da ona ne treba da postoji. Ipak je neko srednje rešenje tu najmanje bolno i najmanje bi bolno bilo i za nas, a to je rešenje transformacije Evropske unije u zajednicu suverenih evropskih država sa mnogo manje prenošenja suvereniteta na centralno odlučivanje na Brisel i tako dalje. To bi po meni bio apsolutno prihvatljiv model koji je prihvatljiv i za evropske države i veći broj evropskih zemalja će krenuti tim putem. Ja sam gotovo ubeđen. Što se tiče nas i tih non-papera gde nas spominju i tako dalje, ja tu vidim vrlo jednu lošu naznaku. Oni sada vide da jačaju druge alternative u svetu, da postoje određene, da vidite da se izdvaja u Savetu bezbednosti, imamo fenomen koji pre 5 godina, pre 3 godine niko nije mogao da zamisli, da Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države budu na jednoj strani. To je prosto bilo nezamislivo.
1: Da.
0: Evo ga sad
1: jeste. Po pitanju Bosni i Hercegovine.
0: Šta to sad znači? Da. To znači ne samo po pitanju Bosni i Hercegovine, po nekoliko pitanja. Imali smo jedno afričko pitanje, ovde Evropa i tako dalje. Šta to sad znači? To sad znači da je Evropska unija otpadnik. To tako ispada, je li? Jer stalne članice Saveta bezbednosti, Francuska i Velika Britanija, opet nisu obe u Evropskoj uniji, ali ostaju usamljene u tom delu. Znači, ovo je jači, brojniji deo čovečanstva. To je sada potpuno drugačija konstelacija. Ja sad prosto ne mogu da verujem da oni to u Evropi ne vide.
1: Da. E sad, gospodine...
2: Da, samo nešto, da, evo, kažete. Vezano za ovaj non-paper još. Pa Ursula von der Leyen, sad gledam ovo malo što je rekla posle sastanka u Titu, je odgovorila zapravo na pitanje. Kaže, na tokom plenarnog sastanka na samitu potvrđeno je da Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji, da je to vrlo jasno. Eto odgovore na pitanje. Evropska unija je ta koja će ovo područje kontrolisati, dominirati, uticati na političke procese, na unutrašnje stvari, kao što sa nama rade posljednjih godinu i po intenzivno, veoma intenzivno, onemogućavati prisustvo drugih konkurentskih sila, ali fokus je, čini mi se, ipak na Ukrajini. Se sećate one njihove inicijative Istočno partnerstvo?
1: Da.
2: Koja je bila vezana za Ukrajinu, Moldaviju, Gruziju i, čini mi se, Jermeniju.
1: Jeste.
2: Ista priča, potpuno. Ko ajde da krenu, da ih mi uvučemo u našu orbitu, neće imati pravo odlučivanja, ali će moći da dobijaju određena sredstva i sve. Naravno, znate, Evropska unija je naše okruženje.
1: Niko oko to ne spori. Da,
2: oko nas su sve članice Evropske unije ili one zemlje koje žele da uđu u Evropsku uniju. I nama Evropska unija iz ekonomskih razloga izuzetno bitna. Bitno nam je da imamo što je moguće slobodniji pristup jedinstvenom evropskom tržištu, Schengen zoni, jer od toga mnogome zavisi naša privreda, zavisi standard građana. Standard građana se uvek podiže kada privreda radi. Gledao sam juče podatke, 59% naše trgovinske razmene, spoljnotrgovinske razmene, otpada na zemlje Evropske unije. I to je izuzetno značajno. Mi ukupno s Evropskom unijom smo prošle godine imali deficit u trgovinskoj razmeni negde oko 4 milijarde. Ali sa svim zemljama.
1: Uh-huh.
2: Recimo sa Kinom imamo najveći deficit. Sa Rusijom je razmena na izuzetno niskom, rekao bih, nivou, negde milijardu i 800 ili koliko bejaše, i tu je deficit negde oko 500 miliona zbog velikog uvoza energenata iz Rusije. Ali, znači, to je nama nešto što je potrebno, saradnja sa Evropskom unijom. Kako će se odvijati situacija, ovo što je Goran pričao sa Evropskom unijom, veoma je neizvesno. Znate, to više nije neki pol svetske moći. Ona je sada u traganju za sopstvenom pozicijom i želi da svoju geopolitičku poziciju, koja je uveliko narušena i njena meka moć, nekako nadoknadi time što ratuje otvoreno u geopolitičkom smislu sa, boga mi, u praktičnom mnogim aspektima sa Rusijom u Ukrajini, tako što vezuje Zapadni Balkan sebe, tako što pokušava da ne mogući prisustvo Kine i drugih zemalja, tako što sve više ulazi u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno Sjedinjene Američke Države sa Evropskom unijom, i oni žele nekako da pokušaju da se nametnu u tom novom svetu, policentričnom poretku koji se stvara na međunarodnom planu, da zadrže neke svoje pozicije. I tu vidite traganje, vidite jednu Nemačku koja se onako uziže kao dominantna sila u Evropi. Naravno, Britanija, iako nije članica Evropske unije, pokušala što je moguće više, bar preko NATO, da se uključu sve to. Jer kad pogledate geografski položaj Velike Britanije, ona je ostrvska, ona je periferna zemlja zapravo. I njoj se najveći uticaj obezbeđuje upravo prisustvom u NATO i dok je bila u Evropskoj uniji. Ali se ona aktivno u sve meša i vidite Francuze, pa do nedavno čini mi se da je Francuska bila protiv proširenja, da su govorili da nije vreme, da treba se steknu uslovi. Sad vidite ovu inicijativu i meni, znate, pada nekako u oči da imamo dva puta francusko-nemačku inicijativu koje su zapravo nešto što odražava suštinu problema, ali ga ne rešava. Ili pokušava da ga reši na način koji isključivo u interesu Evropske unije. Imate francusko-nemački predlog sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Iako mi nismo prihvatili taj sporazum, one dve tačke u celini, koje nas teraju da tretiramo Kosovo kao državu, odnosno da izvršimo de facto priznanje, oni su ubacili u poglavlje 35 i postavili nam to kao uslov.
1: I mi se i ne pitamo.
2: Jednog trenutka, ja. Da, kad dođete da zatvorite, recimo dođete do situacije, zatvaraju se svi klasteri, evo tu ste pred vratima Europske unije, ajte sad tretirajte Kosovo kao nekakvu državu, ne morate de jure, ali de facto morate. A onda bi ovim ostalima, Špancima i drugima koji ne priznaju, rekli pa evo Srbija ih ne priznaje de jure, ali priznaje de facto, ne protivi se članstvu, evo Kosova u NATO-u. I otvara se put ka Evropskoj uniji. I taj francusko-nemački predlog sporazuma je zapravo potpuno ubio dijalog. Jer je Kurti dao odjednom poklon ono sa neba. Znači, Kurti onda kaže, aha, pa dobro, ja ću sada da insistiram na tome da Beograd prvo de facto prizna Kosovo, pa će onda možda da razgovaram o drugim stvarima. Tog trenutka je dijalog bio mrtav i ne može da se pokrene uopšte dok se na dnevnom redu nalazi taj francusko-nemački predlog sporazuma sa te dve tačke. Ako se one izbace, onda bi moglo se razgovara. I sad imate ovu drugu francusko-nemačku inicijativu, gde je cilj opet da se zemlje Zapadnog Balkana u potpunosti okrenu ka Evropskoj uniji, a u Srbiji vidite jedan zamor od te priče među građanima, gde imate jedva 30 i koliko, ono beše 5-6% koji sada podržavaju članstvo u Evropskoj uniji. E, upravo zbog takve stvari sada idu ti raznorazni non-paperi da se podigna. To su i sami zvaničnici i košte Ursula von der Leyen zapravo rekli da se ohrabre. Evo sad ću vam naći baš da vidite, evo šta kaže Košta. Zato razmatramo nove ideje za pojednostavljenje i ubrzanje procesa, povećanje poverenja u Europsku uniju i povećanje motivacije partnera sa Zapadnog Balkana.
0: Pa dosta više, to znači?
2: Dosta više sa povećanjem motivacije, da, da, da. Dajte nešto konkretno. I mislim da je predsjednik Vučić potpuno pravo kada je rekao, Edi Rama se složio sa time, da, ajte otvorite vi nama mnogo više to jedinstveno tržište i Schengen zonu. Pa ne trebamo mi nikakve odluke posebno da donosimo. Tržište nam je zaista, zaista bitno. A kako će se odvijeti situacija s Europskom unijom, pa zaista ćemo vidjeti. Mislim da je teško da će oni postići zaista gotovo nevjerovatno konsenzus oko promjene ovog prava veta. Da. A to je ona Delorova ideja, sećate se. Da, to je ta Evropa u tri koncentrična kruga, gde prvi krug ima, to su stare članice osnivačice, one Evropske ekonomske zajednice, kako se već zvala, i prvo bila neka zajednica za rude ili zašto ono beše
0: ugalj i čelik.
2: Da.
0: Tako i nastala Evropska.
2: I onda se opet vidite, posle svega toga vraćate se ovde. Međutim, meni je tu isto veoma interesantna priča, prvo uloga Nemačke, remilitarizacija Evrope i u svemu tome Nemačka koja će izdvajati silna sredstva, negdje oko 200 milijardi evra za podizanje svojih vojnih kapaciteta, njihova veoma agresivna politika prisustva uz zapadne ruske granice i sukob Evropske unije sa Sjedinjenim Američkim državama, sa Trumpom. Evropska unija bez Sjedinjenih Američkih Država, kada je u pitanju taj vojni aspekt, jeste ono što Kinezi kažu tigar bez zuba. Nema. I sad sa tim projektom remilitarizacije nešto pokušao i 850 milijardi.
1: Da nabace neke veštačke zube.
2: Pa da, ali sve održavajući, znate, jednu besmislenu, budalastu priču koju nikoliko i ole koristi ono što nam je Bog dao prilikom rođenja da misli svojom glavom, ne može da prihvati. A to je da će Rusija napasti Evropsku uniju, napašće NATO, neke članice, i kad postavite pitanje, ali zašto, koji bi interes bio? Šta im, imate Putina koji otvoreno kaže, ljudi, to su budalaštine, ne namjeravamo nikoga.
1: Evo i Grinkjević rekao isto.
2: Isto, da, ali da. Ne, ali kako opravdati onda remilitarizaciju Evrope, toliko ulaganje u naoružanje, kako da nemački kancelar opravda tolike pare koje će dati za vojsku ako nema neke izmišljene opasnosti od Rusije. Sad nisu kroz istoriju Nemci bili opasnost po Ruse, nego su Rusi izgleda postali opasnost po Nemce. Nisam siguran da to može baš...
0: Na kraju tako bilo, na početku.
2: Da, baš tako da bude, ali znate, moraju da opravdaju, jer te pare su mogle da odu u socijalne programe, u podizanje infrastrukture, u jačanje zdravstva, obrazovanja u svim tim zemljama. Imate nemira u mnogim od tih vodećih evropskih država i zbog socijalnih problema i zbog toga što je propao taj problem integracije silnih migranata, to je Angela Merkel otvoreno priznala.
1: ekonomija, problem, pa naravno, pada stopa,
2: pa energenti,
1: rasta.
2: Pa sve, jeste, da. Sve je problem. E sad, izmisliti opasnost, stari način da se kontrolišu mase, izmislite opasnost, evo Rusija je opasnost, zašto? Pa zato što ratuje sa Ukrajinom, ali nećete uopšte da vidite razlog tog rata u Ukrajini i da kažete čekajte, moramo da uvažimo interese Rusije, ne možemo njihove interese bacimo pod noge i onda samo naše interese, i onda ta priča guranja, koliko se Trump zalagao da reši što je pre moguće sukob u Ukrajini i da ponovo obnovi odnose sa Rusijom, što bi po meni bio veliki doprinos uopšte stabilizaciji situacije u celom svetu i ekonomskog prosperiteta. I naravno tu imate Kinu, vidite i ovaj sastanak koji je bio, sada je bio i razgovor sa Putinom juče, prekjuče, kada je ono bio. Znači ti kontakti su živi, postoji veliko interesovanje američkih biznismena za prisustvo na ruskom tržištu, mislim da je bila ranije i da je bio predlog ruskog predsjednika Putina da je to zajedno sa američkim kompanijama eksploatišu retke minerale, metale koji postoje u Ruskoj federaciji. To je nešto od čega se Evropa pribojava, zato što bi onda bila skrajnuta, jer ona čvrsto insistira na tome, na prekidu svih veza sa Ruskom federacijom.
1: I ona je već skrajnuta.
2: Pa jeste, ali znate, tiče? Mnogo toga ispod žita se i dalje odvija.
1: Da.
2: I dalje se odvija. Ali priča za mase je jedno. Evo, opasnost od Rusije. Pa čujete, šta je sad? Rusi će da vas napadnu sa svojim gasom ili sa svojim ove biološke laboratorije nisu Rusi formirali u Ukrajini, nego su formirali neki drugi. Tako da, znate, sve to već ispričano, ovo što Goran kaže, mnogo govorimo o tome. Sve su to nekako poprilično prazne priče oko svega toga. Suština jeste jedna politika, Evropska unija pokušava da vodi jednu imperijalnu politiku, mada ona ne može da se nazove imperijom u klasičnom smislu. Ima toliko slabosti, toliko država i u toj Evropskoj uniji da ne možete nikada da usaglasite interese.
1: Neokolonijalnu možda pre.
2: Pa ajde da kažemo neokolonija, sve to uvijeno u jednu lepu oblandu, znate, oblanda meke moći, oblanda demokratije, demokratskih principa, slobode, pravde, međunarodnog prava, a onda vidite da se to urušava upravo od strane Evropske unije i mi smo najbolji primjer za to. Ali dobro, naš interes jeste da nastavimo sa postizanjem što je moguće boljih rezultata na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. To je naš strateški prioritet, ali ne da žrtvujemo saradnju sa drugim zemljama.
1: I ne svoje nacionalne interese u vidu.
2: Pa nećemo, naravno, ne možete da nas natarate da bismo zarad članstva u nekoj organizaciji čije je budućnost ipak neizvesna, znate, prilično neizvesna, da se odreknemo dela svoje teritorije. To se neće jednostavno desiti.
1: Mačku u džaku da uzimamo ili
0: da damo sve za da nešto damo što sve. Ne znamo šta dobijemo.
1: Upravo tako. I sad hoću samo gospodine Petronijeviću da nastavimo ovu tezu koju je gospodin Drecun pomenuo, a to je taj dvojac francusko-nemački. Ono prvo što nam je predložio što se tiče Kosova i Metohije, znači tu su istretirali taj problem, a sada sa ovim drugim predlogom koji je takođe potekao iz tog dvojca tretiraju i naše unutrašnje stvari. Između ostalog, recimo, uslov je formiranje Saveta REM-a, ne znam onda
2: preporuke ODIR-a Venecijanske komisije, znači, ovi zakoni,
1: znači nije dovoljno samo da se istretira to pitanje Kosova i Metohije, nego moraš da nam uređuješ i unutrašnju politiku. Je li to suština ovog predloga od dvojica francusko-nemačko koji se tiče Balkana? A pa, čitaj nas.
0: Mene iznenađuje to što se mi ovde stalno iznenađujemo kada se takve stvari.
1: Dobro.
0: To je problem. I to bi na neki način trebalo da bude neko naručenje koje bi trebalo da nas dovede do tog stepena svesti da Srbija može biti u nekakvom statusu pridruženog člana, kandidata sa nekakvim spoljašnjim statusom, bez prava glasa, bez prava odlučivanja, bez pristupa. Čak ne pridruženi član, nego posmatrač.
2: Ukrajina da
0: bome,
2: bude pridružena.
0: Da bome. A da se ta teritorija i suverenitet Srbije potpunosti predaju u ruke briselske administracije. Birokratske briselske administracije. Dakle, model po kojoj je Evropska unija nastala, to mi sad malo tretiramo, to gledaju ove zemlje. Evo videli ste sad ovu gotovo pobunu Sančeza ono što smo imali i kod Orbana, ono što imamo kod Fica, to je ta tu suverenizacija Evrope. Znači, koncept neoliberalne Evrope, globalističke Evrope, po tom modelu propada. On je neuspeo. Što pre budu shvatili u Briselu da moraju da vrše reforme u pravcu suverenizacije evropskih članica, smanjenja oduzimanja suvereniteta članicama Evropske unije, to će manje bolno biti i postojati mogućnost da se Evropska unija transformiše. I vidite, ulazak u Evropsku uniju je bio otprilike ovakav. Vi kao članica budete primenjeni u Evropsku uniju. Da ne govorimo o osnivačima Evropske unije, oni su imali svoj status u momentu osnivanja. I prirodno, vi se odričete dela suvereniteta. Prenosite taj deo suvereniteta na zajednicu kojoj pristupate. To je tako, to je normalno.
1: Ali taj nešto je, dobijete za uzvrat.
0: Taj deo je normalan. I dobijate određena prava, određene Jest. Prinadležnosti i tako dalje, i odlučivanju, glasanju i tako dalje, predlaganju i sve ostalo. Ali onda ide onaj drugi proces, onaj tamni proces koji se ne vidi, a koji se odvija u nekom narednom periodu. U tom narednom periodu vam Evropska zajednica ili Evropska unija, taj model Vašingtonske Evropske unije kakav je do sada postojao, ovaj neoliberalno globalistički model Evropske unije, onda sam otima ostale delove suvereniteta. I na kraju težnja ka unitarizaciji Evrope, odnosno Evropske unije kao jedinstvene države. To su stvari koje apsolutno neće proći. To su utopistički projekti. Kad god su postojali takvi projekti koji su postojali, pa između ostalog to je bio projekat i bivše Jugoslavije. Da se nalažemo, ajde sad da se vratimo i na naše tla. Isto tako je propao. Isto je bio tako. I to dugo, u dugom vremenskom periodu se upinjalo ka tome da takav jedan projekat uspe i tako dalje. Naravno da nije uspeo, na kraju su shvatili da moraju da nas raspuste ili razbiju kako god. Dakle, Evropska unija se lako može raspasti po tom modelu. A ono što je interesantno, ono što ste pomenuli, da Rusija neće...
1: Balkanizacija Evropske unije, tako?
0: Tako je. Ono što ste malo čas pomenuli da Rusija neće napasti, ja se slažem sa vama potpuno, ali ima jedna druga stvar. Kad god neko drugi zna da će Rusija nekoga napasti, znate što to znači? To znači da se taj priprema da napadne Rusiju, a Rusija će naravno uzvratno odgovoriti. Setite se Bajdenove prognoze da će Rusija 8. marta napasti Ukrajinu. A zašto? Zato što je bila planirana ofanziva na Donjeck i Lugansk 8. marta. Ukrajinska vojska zajedno sa NATO-om potpuno je trebala da očisti te prostore od ruskog stanovništva, kao što je Oluje, po tom modelu. Pošto su to Rusi doznali, oni su udarili pre. Jedino po tom principu može doći do sukoba. I kogod govori Rusi će nas napasti, Rusi spremaju. Ne, vi se spremate, a znate da Rusi neće stajati skrštenih ruku. I ništa drugo. To je model po kome dolazi do aktiviranja ruskog vojnog potencijala. A ne imperijalnih ili bilo kakvih namera Rusije sa onolikom teritorijom i 11 vremenskih zona koliko ima. Znate? Ja stvarno, kada ovi kažu, Rusija ima ovih narativa ovde kod nas, pogotovo sada ovih koji prepričavaju te nekakve antiruske modele, propagande i tako dalje, pa onda kaže, Rusija je regionalna sila. Me samo jedno pitanje svim koji to govore. U kom regionu? Na koji region od ovih 11 vremenskih zona mislite?
1: U svakom regionu.
0: Ajde da vidimo, da čujemo. Znači, u kojem regionu vi to od ovih 11 regiona mislite? Ajde se vratimo na ovaj naš problem ovde, jer lako će ovi velike će da se rešavaju, mi smo u problemu. U odnosu između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država jeste dosta kompromitovan i jeste u velikoj meri promenjen. Ali zaboravljamo da je to u stvari prva stavka Monroeve doktrine, na koju su u velikoj meri sadašnji pokušaj suverenizacije Amerike odvija i oslanja. Znači, to je prva stavka. Znači, antievropska stavka. To je moralna doktrina. A iza toga, onda kontrola onih teritorija koje, kako oni kažu, prinadleže Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno Latinska Amerika, Južna Amerika, Srednja Amerika i Severna Amerika. Pa evo sad šire i na Grenland. Dakle, to je sastavni deo toga. I ona je poznata već više od 150 godina, jel? Ne, nešto manje od 150 godina. Tako da, to ne treba da nas iznenađuje. Ono što je problem sa Evropskom unijom, Evropska unija, o Evropskoj uniji još nisu javili gde se u kojoj fazi nalazi. Odnosno ovima koji sada počinju da pokušavaju da prave nekakve balove. Znate li šta je ličilo dole u Tiftu? To je ličilo na one rimske balove u vreme raspada. Potpune truline rimskog carstva. E, bukvalno tako.
1: Da.
0: Pravili su se svi kao da se ništa ne događa. Svi kao nešto, sve se to upinje,
1: sve
0: da se pokaže.
1: Sve su važni, da,
0: sve
1: da.
0: Sve to važno, sve oni pričaju o tome i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je toliko vidljivo. Toliko vidljivo da, da ja prosto ne mogu da verujem. Ono što mi moramo da radimo jeste, mi smo tu negde, treba kao ono. Ali problem koji smo sami sebe uveli, evo malo čas ste rekli 59% razmene sa Evropskom unijom. Znate šta to znači? To znači potpunu zavisnost od Evropske unije. A osnovno pravilo zemalja koje pokušavaju da na neki način balansiraju i da ostanu nezavisne koliko toliko,
2: pa ne znači
0: koliko
2: zavisnost.
0: I mi. Kako da nekad je 59%?
2: Pa, komplementarnost znači, naše privrede sa evropskim privredama.
0: Diversifikacija razmene trebala da bude mnogo veća.
2: Pa da,
0: ali ovdje sasvim prisutan
2: je drugi zemalja proces. U Evropskoj uniji.
0: Pa znam, ali Evropska unija
2: se
0: tretira...
2: To je naše okruženje.
0: Evropska unija se tretira kao jedan subjekt.
2: Mi imamo diversifikaciju.
0: U ekonomskom delu. Mi nemamo bilateralne odnose sa drugim zemljama. Imamo, ali imamo, mnogo manje mobimo nego što imamo,
2: imamo
0: sa Evropskom unijom.
2: Pa nemate
0: i
2: vi saradnju...
0: se bilateralni odnos.
2: Ne, nemamo mi saradnju sa kompanijama Evropske unije. Mi imamo nego sa nemačkim kompanijama,
1: zemljama,
2: sa francuskim,
1: da,
2: sa švedskim i ostalim.
0: Koje nastupaju ovdje kao...
2: Kinu. Ma, Evropska unija je regulisala...
0: Kao kompanija Evropske unije.
2: Evropska unija je, pa naravno, zato što su iz Evropske unije. Nama je tekako potrebno to tržište, tekako potrebna saradnja. Naša privreda je u najvećoj meri vezana za te kompanije, proizvode delove za njih i ostalo. Kina se tu pojavlja...
0: Previše zavisimo od Evropske unije.
2: Pa ne određujemo mi to, ne određujemo mi to kao država.
0: To je sastavni deo neokolonialističkog procesa koji se odvija prema nama.
2: To je uspostavljanje poslovnih veza. Vi imate...
0: A zašto rušimo poslovne veze sa Rusijom, sa Kinom? Zašto traže da rušimo sa njima?
2: Pa oni traže.
1: Ali mi ne pristajemo.
2: A mi ih ne rušimo. Oni postavljaju,
0: ne rušimo kad se umanjuju svaki put.
2: Pa oni postavljaju barijere.
0: Kineski se usporavaju, ruski se umanjuju.
2: Pa ne usporavaju, ne usporavaju kinesku saradnju kod nas. Ne usporavaju je. Ali kad postave neke barijere, kad postave nešto što je između nas i Rusije u fizičkom smislu, ne možemo da preskočujemo to, naravno. A naše kompanije uspostavljaju...
0: A zagovara se slobodno tržište.
2: Pa je naravno. Pa jeste, to je sve.
0: Čemu je onda problem?
2: Zbog rata u Ukrajini. Pa problem je u njihovom ponašanju, ne u našem.
1: Da.
2: Ali znate, vi imate dominantan privatni sektor,
0: našoj,
2: privatni sektor zato što nisu uveli mere protiv Izraela.
0: Pa, dobro.
2: Imate privatni sektor kod nas koji uspostavlja saradnju sa kompanijama sa kojima može da uspostavi. Ne diktira država nekom ko proizvodi delove recimo za automobile i ti moraš da sarađuješ ne sa Kinom nego sa Evropskom unijom, sa nekom kompanijom. To su privredne veze i to je nama od izuzetnog značaja saradnja sa Evropskom unijom i najbližan, ali pogledajte koliko saradnja sa Kinom napreduje. Napreduje saradnja sa američkim državama, sa arapskim zemljama, sa zemljama nesvrstanim. Tu se
1: i
2: trudimo
1: da otvorimo...
2: I to
1: je dobro
2: da
1: što se radi ta diversifikacija.
0: A
1: također
0: ja
1: treba biti
0: treba
1: svestan jedne stvari, da interesovanje Evropljana, recimo da ovde investiraju i da otvaraju svoje firme, ne bi bilo toliko da nema ovde jeftinog ruskog gasa, koji je tako duplo i više nego duplo jeftiniji nego na
2: tržištu.
0: I velikih privilegija koje stranim kompanijama država daje,
1: to
0: je
1: već
0: što je
1: druga
0: dobro
1: priča.
0: Što je dobro?
2: Pa svi se utrkuju, daju subvencije za otvaranje, svi privlače, investicije. Mm-hmm. Pa znate, nemojte samo da govorite o evropskim subvencijama. Pa dajemo subvencije drugima. Iz zemalja, kompanije koje dolaze iz zemalja koje nisu u Evropskoj uniji.
1: Da.
2: Svima dajemo. Da privučamo što je moguće više investicija. Znate, Evropska unija ima svoje pozitivne strane. I Evropska unija jeste i dalje veoma snažna ekonomska sila kad je gledate Uniju. Među njima su najrazvijenije evropske ekonomije, kao što je Nemačka, Francuska, Španska, naravno, pa pogledajte skandinavske zemlje, pa Italijani. I nama je od izuzetnog značaja da imamo saradnju s njima, ali da imamo što je moguće manje barijere i prepreke, što je moguće manje carine. Kako bi kineska kompanija koja drži Železaru mogla da opstane ako ne prodaje na tržištu Evropske unije svoje proizvode? I onda kad vam podižu carinje ili vam određuju kvote, vi se hvatate za glavu da biste omogućili toj kineskoj kompaniji da može da bude prisutna na tržištu Evropske unije. Zato nam je taj pristup jedinstvenom tržištu u bilo kojoj varijanti, ali što olakšavajuća okolnost za razvoj naše privrede i privredne saradnje. Dakle, više ne možete da gledate jednoznačno monopol drži Evropska unija. Pa i Kina, Kina optužuje da drži monopole na mnogim drugim mestima.
1: Znate za koga aspekta,
0: znate za kog aspekta ja hoću da vam kažem da je opasnost u tom pravcu. Upravo od onoga što smo malo čas pričali u samom početku ove emisije, to je da postoji opasnost od raspada. Rušenje ekonomskog sistema Europske unije bi za nas bilo katastrofalno u ekonomskom pogledu.
1: Naravno, to se na
2: NATO rušenje ekonomskog sistema Evropske unije ne može se desiti bez rušenja ekonomskog sistema Nemačke, Francuske, ovo to se neće desiti. Nemojte da se zanimati.
0: To su spori procesi u
1: svakom slučaju.
2: Da propadnu jedna od najrazvijenijih ekonomija.
0: Neće one propasti, oni će prvo štetu prebaciti na mali, na one koji
2: pa vidite, u Nemačkoj se već zatvaraju mnoge firme, veliki giganti. Veliki giganti. Naše firme i dalje opstaju i sarađuju sa tim firmama. Niko nama nije postojao su. To je tržište, jednostavno, kad ne mogu da
0: rade. Da,
2: pa dobro, ali mi i dalje držaju koliko 80.000 radnih mesta nemačke kompanije ovdje Drecu, imaju.
1: Ekonomska saradnja nije sporna. Dobro je da imamo ekonomsku saradnju i sa Evropskom unijom, i ovo kao što
2: jeste,
1: vi kažete, diversifikacija.
2: Da biste imali uspešnu ekonomsku saradnju, ali morate da imate i veoma dobru političku saradnju sa njima i da
1: dođemo,
2: ostanete na evropskom putu.
1: To, ta politička saradnja je dobra dok ne dođe do uslovljavanja.
2: E, samo malo.
1: A sad kad dođemo do, izvinite,
2: ja razumem,
1: procese,
2: razumem, ok, gostujemo na Sputniku. Vi ste malo pre rekli da ovo što je u Titu rečeno da treba da ispunimo preporuke ODIHR-a, Venecijanske komisije, da je to mešanje u naše unutrašnje poslove. Ne mogu da se složim sa vama. Znate, mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ne Evropsku uniju da uđe u Srbiju. Zvanično želimo da postavimo članici. Oni nameću svoje pravila, ne samo nama, svima. Svaka zemlja ima svoje specifičnosti. Nama je ovog trenutka to određeno. E sad, znate šta je mešanje unutrašnje stvari? Mešanje je kad, recimo, zvaničnici Evropske unije primaju ili savetuju ili razgovaraju ili utiču na ono što, na one koji pokušavaju da nasilno sruše ustavni poredak zemlje, da nasilno promene vlasti. To se dešava u minulih godinu i po dana. Otvoreno je mešanje ovog Picule, recimo, koji je kao nekakav izvestilac za Srbiju, to jeste mešanje. A ovo što su oni postavili kao neka pravila, da, mi hoćemo da se...
1: A za Savet REM-a, zar nije mešanje?
2: Usaglašavanje, ne, to podvode pod slobodu medija. Aha. Znači, hoćete da se da uđete u Evropsku uniju, morate da se usaglasite sa evropskim zakonodavstvom. Ovdje u pitanju zakonodavstvo. I mi sve naše zakone zapravo prethodno usaglašavamo sa Evropskom unijom. Jer prirodno je da očekujemo da će oni postavljati takve uslove. Ali ovo drugo što jeste zloupotreba, recimo, i slobode medija i slobode okupljanja i ostalo, to može da bude mešanje unutrašnje poslove. Kada neko govori o tome da policija je brutalna prema demonstrantima, ovim, prema svima ovima koji nezakonito protestuju i blokiraju saobraćajnice, nikako neće da kažu da je preko 300 policajaca povređeno od strane tih nasilnih demonstranata.
0: Mirnih demonstranata.
2: E to je, znate, nešto što je tu na granici mešanja unutrašnje poslove ili zabrinutosti za demokratske procese. Pod vidom demokratije, pod vidom vladavine prava, slobode medija, zaista ima zloupotreba od strane zvaničnika Evropske unije, ne svih, naravno.
1: I dvostrukih aršina. Dvostrukih aršina. Ono što, što treba da važi i Srbija da ispuni, to je obaška, a ovo što je za ostale, to može malo da bude.
2: Vidite, Srbija, ja vam kažem, svaka zemlja je specifična i ona ima neke specifične uslove. Analizirajte, recimo, uslove koji se postavljaju i Albanije i Crnoj Gori i svima drugima. I to sad što su oni skloni da sve što ovi zatraže od njih odmah, bez razmišljanja i bez obzira da li će im naneti neku štetu, realizuju, to je njihova stvar. Mi imamo svoje interese, naš najveći problem vezano za pristupanje Evropskoj uniji, po meni, jeste svakako pokušaj da se Kosovo pretvori u neku međunarodno priznatu tvorevinu državu, da stekne pun međunarodno pravni kapacitet, i zato sam i spomenuo ono poglavlje. To je naš najveći problem u tim političkim odnosima. To ne znači da sada trebamo da zaustavimo saradnju sa Evropskom unijom u drugim oblastima. Gde god možemo da sarađujemo, sarađivat ćemo. Gde god moramo da kažemo stop, ne može dalje, zato što su ugroženi naši vitalni nacionalni interesi, to ćemo da uradimo. I to je proces, znate, isto ne možemo očekujemo raspašće se Evropska unija, raspašće se NATO.
1: Ako dođe
2: do toga, došlo je, ali mi ne možemo sada da ignorišemo naše neposredno okruženje. Ja to uvek govorim. Znate, ja sam govorio i u nekoliko navrata kada sam recimo bio na sastancima ODKB-a, zaista sam vidio neko nerazumevanje naše pozicije. I onda sam crtao, uzeo papir i crtao gdje se nalazi naše okruženje. Isto kao što ste spomenuli Nemačku. Bio je predsjednik Nemačkog odbora iz Bundestaga za odbranu, moj kolega Resson, je li tako? Ja sam ga primio u skupštini. Između ostalog sam ukazao na to da nas veoma zabrinjava i da je neprihvatljivo stvaranje paravojne formacije koje treba KSB-a da prerasta u nekakve oružane snage Kosova i naoružavanje i opremanje.
1: I šta on
2: tome,
1: kaže?
2: U tome učestvuje i Nemačka.
1: Dobro.
2: Spomenuo se i Nemačka države. On se naljutio, poslije interveni, sad da vam ne pričam taj detalj, što sam ja rekao da Nemačka učestvuje u opremenju i naoružavanju. Ja sam govorio pet zemalja. I kaže on meni, znate, Nemačka nikoga ne naoružava. I kaže, mi smo poslali nekoliko kamiona u humanitarne svrhe KSB-u. Preko kako to kamioni vojni se šalju u humanitarne svrhe?
1: Oružje u humanitarne svrhe.
2: Ne, i on kaže, znate, ako imate te podatke, pošaljite mi da ja onda istražem. Predsjednik odbora za odbranu u Nemačkom Bundestagu ne zna da pružaju podršku stvaranju nekakvih oružanih snaga Kosova.
0: Ili neće da zna.
2: Mjesec dana, neće da zna.
1: Pravi
2: ma zna,
1: od...
2: ali neće da kaže. Mjesec dana nakon toga se pojavljuju informacije od strane takozvanog ministarstva u Prištini da stižu Panzerfausti, mobilni prenosivi nemački protivoklopni sistemi. Nije mi se javio, vjerovatno je imao dovoljno informacija da ne treba da istražuje dalje, ali imao sam problem. Znam, ne smijete ni da im kažete. Evo, to i to radite. Ali se borimo za naše interese. Dakle, reći ću ti u lice šta imam vezano za to, da znaš da znam, ali to ne znači da ću sada prekinuti saradnju. Međutim, oni se mnogo ljute i kad im kažete u lice neke stvari. Ko ste vi neka mala Srbije, pa ćete vi sada nekoj velikoj Nemačkoj.
1: Da nam čitate, da
2: činjenice da saspete u lice.
1: Jest.
2: Znate, to jesu problemi, ali moramo kao mala zemlja, moramo da štitimo naše interese na sve načine. I ovo što ste govorili o diversifikaciji, da, naravno, apsolutno radimo na tom planu i zato ne dozvoljavamo da nas niko ucenjuje time, ako hoćete Europsku uniju, prekinite saradnju sa Kinom, uvedite sankcije Ruskoj federaciji, ne. Štitit ćemo naše interese koliko god možemo. Sarađujem i sa arapskim zemljama i sa nesvrstanim i sa Izraelom i sa Sjedinjenim Američkim Državama i nadam se da će konačno početi taj strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Znate, u ovoj eri poboljšanja, ipak poboljšanja odnosa, iako nema nekih konkretnih velikih korak u tom pravcu, ali priprema se između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije, također nama od posebnog značaja da imamo dobre odnose sa Trumpovom administracijom, jer imate ako ništa više bar poruku Rubija. Iako Sjedinjene Američke Države su te koje najviše stoji za stvaranje tih oružanih snaga Kosova, te paravojne formacije, upozorenje Rubija Prištini da se uopšte ne razmišlja o njihovom članstvu u NATO. E, ali ako bi se realizovao francusko-nemački predlog sporazuma, gdje bi smo mi de facto priznali lažnu državu, onda bi isto mogli da kažu svim ovim zemljama iz NATO koje ne priznaju ove četiri zemlje, da kažu, vidite, ako se Srbija ne protivi njihovom članstvu u međunarodnim organizacijama i de facto ih priznaje, onda nemojte ni vi da jure da ih priznate, ali se ne protivite članstvu. E, zato je bitno da prvo ne prihvatimo te dve tačke, da nastavimo saradnju sa Europskom unijom, a da jačamo saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, toliko je, ne samo na ekonomskom planu, i na političkom, i na odbrambenom, ta diverzifikacija je jako, jako bitna. Da imate što je moguće više zemalja sa kojima imate približno iste interese. Znate, nema prijateljstva u politici, ima prijateljskih odnosa između naroda, ali politika je ipak nešto drugo. Ako imate podudarne interese, e onda ste prijatelji u politici.
1: Da, gospodine Petronijeviću, da malo razmotrimo i ovaj drugi plan non-paper koji je pet zemalja Evropske unije predložilo, naravno opet kao nezvanični dokument, vidjet ćemo šta će biti od toga, i to su pored Francuske i Nemačke i Holandija, Luksemburg i Belgija.
2: Zemlje Beneluksa, da.
1: Mislim što također negde indikativno, ali dobro. Tu kaže, oni otvoreno priznaju da je u stvari potrebno im je nova perspektiva na ugovor o pristupanju, zato što oni vide da imaju problem, što se kaže. I sad pokušavaju tu da zarade neki poen, pošto propadaju na drugim poljima, u smislu ljulja im se ekonomija, ostali su ispod stola, a ne za stolom, što se tiče svih redom pregovora, znači tapkaju u mestu po mnogim parametrima, ne rešavaju probleme, oni aj sad tu da ubeležimo što se tiče proširenja pa da ponudimo, eto, da imamo čime da se pohvalimo. Ali kaže ovaj, to, tu su opet neke zamke, recimo, mogućnost privremenog ograničenja prava glasa novih članica, pa onda klauzula o zabrani nazadovanja. Pa zatim, to možete i vi da najbolje da nam objasnite, šta znači da bi učešće u Evropskom javnom tužilaštvu trebalo da postane politički preduslov za pristupanje novih država. Kakve sve zamke kriju ovi predlozi ovako umotani u...
0: Odmah da vam kažem ovo poslednje što ste pročitali, to se delimično i ostvaruje. Faktički, formalno ne. Oni traže formalizaciju toga. Deo Evropske unije i tekako učestvuje u jednoj vrsti kolonizacije našeg pravosuđa, posebno tužilaštva. I to se već ostvarilo u jednom delu. Ovo što oni sada hoće da urade, to je u stvari rumunizacija srpskog pravosuđa. Ono što su postupili u Rumuniji, da iz evropskih centara, i ne samo u Rumuniji, nego u mnogim drugim državama, ali u Rumuniji je najvećeg efekta imalo i najviše je bilo vidljivo.
1: Mislite kroz, na slučaj Đurđesko?
0: I ne samo kroz slučaj Đurđesko, nego i kroz ranije ulogu one Laure Kovesi i tako dalje, koje su od gore odveli, da ne kažem kako, na kanapu i onda sa njom manipulišu na način na koji to odgovara Epskom. To je ništa drugo nego preuzimanje jednog od najvitalnijih delova i možda najvažnijih delova upravljanja državom. I to je to. Znači potpuni gubitak suvereniteta. To znači to. To znači to. Iz Brisela će naređivati kakva će biti kaznena politika u Srbiji, kakva će biti politika progona. Gonit ćeš Žiku, ali nećeš Miku. Nije važno što vi čine to i to, koji su mnogo teži, tone narkotika, znači desetine tona narkotika već i tako dalje, ogromne pare koje se vrte ovde na destrukciju, koje se koriste u destruktivnom pravcu na Balkanu se okreću, to neće biti problem, ali bit će problem ako smatraš da ti je neko politički protivnik, politički nepodoban i tako dalje.
1: Ili ako ćeš, si pogledao nekog je, iz LGBT
0: i onda ćeš ga tako i onda ćeš ga proglasiti kao proglasit ćeš ga glavnim predmetom i najvećim predmetom, kao što je ovo kog generalštaba što se napravila u Idurmu oko ni od čega. Dakle, to je namera i tu nema nikakve skrivalice u tome. Ne, znači preuzimanje kompletno, faktičko preuzimanje.
2: Ovo sa formalno,
0: faktičko je preuzeto.
2: Srušili su na mogućnost približavanja Trumpove administracije i izgradnje boljih od...
0: Pa ko je to uradio?
2: Pa upravo oni koji...
0: Pa Brisel.
2: Pa upravo...
0: Dobro, ajte, nemojte vi, ja ću
2: i
0: reći.
2: I duboka država,
0: ja
2: verovatno Amerika.
0: Brisel. Zajedno. To je uradio Dobre. Brisel. Ko sada diže demonstracije u Albaniji, u Albaniji? Pa isto. Brisel. Znači, to je sastavni deo... U narodu postoji jedna...
1: Mislite ovaj flamingo revolucija.
0: Tako je. U narodu ima izreka, kaže, tukle se jetrove preko sve krve. I onaj koji između
2: ovdje je latine. Što Goran govori. Ajde, to je tad je bilo u pitanju Amerika. To mjesto godinama ulaže u vode ih na seminare, na putovanja, daju preko nevladinih organizacija pare, utiču na tužilaštvo i naravno imate onda tužilaštvo koje je u velikom delu odmetnuto minuli godinu i po dana i ruše državu po nalozima onih koji su ih i finansirali sve i preko njih hoće dobiju političku podršku. Ali sećaš se, Gorane, kada smo vodili onu priču vezano za pokojnog Vukčevića, tadašnjeg tužioca za ratne zločine, kada sam pokazao dokument u javnosti, gde je on bio i Nataša Kandić i Vekarić, čini mi se
0: čuli sastanak
2: od Kendela Deja, savjetnik u američkoj ambasadi, tadašnjeg, znači nema veze sa ovom sadašnjom administracijom, Trumpovom, gde su oni govorili i o parama koliko se daje za Natašu Kandić i ostalo, malo su se svađali, ali je onda Vukčević rekao ključnu rečenicu koja pojašnjava i ovo što Goran govori. Kaže, mi u tužilaštvo za ratne zločine smo spremni da jednom mesečno referišemo ambasadi o toku svih predmeta. Dakle, o toku predmeta. Možete li da zamislite?
1: Znači, ne referiše pa svoje državi, nego...
0: Vidite, imate situaciju gde je trebao glavni državni tužilac da se pojavi na skupštini, da nešto objasni, neka pitanja, one dođe. Ali u američku ambasadu idu. Naravno, to tužilaštvo za ratne zločine je i osnovano kao ne organ u sastavu države Srbije, nego organ koji će kontrolisati strane ambasade i obaveštajne službe na vladine organizacije. To je tako. Ali u međuvremenu se to širi. To sad ide i širi se prema tužilaštvu za organizovani kriminal. Pa se onda ti elementi pojavljuju i tamo. Sad imamo još veći problem. Da vi onda u jednom trenutku možete da vidite da u stvari na meti organizovanog kriminala su neke sitne stvari koje se događaju tamo i tako dalje. Kažnjavaju se i zatvaraju deca za dva džointa, a tone kokaina se unose, prenose i ogromne pare se koriste za destrukciju države.
1: Da zaključimo, evo gospodin Drecun i vi gospodin Petronijeviću, na osnovu ovih predloga non-papera, gde su naše crvene linije, dokle mi možemo da prihvatimo otvoreno ću da kažem uslovljavanje bilo kakvog daljeg napredovanja na našeg na evropskom putu, pošto smo za Boga tolike decenije proveli u čekaonici, da li treba sad po cenu sopstvenih nacionalnih interesa da pokušamo da izađemo iz te čekaonice ili možda nam je bolje da ostanemo tu gde smo? Kažite, gospodine Dretan.
2: Prvo, dobro je da postoji svest u Europskoj uniji, bar kod većine zemalja, da je potrebno proširenje. Oni to gledaju kao projekat mira, geostrateški projekat mira, proširenja, stabilizacije i u značajnim aspektima to jeste tako. Dobro je da postoje inicijative, razmišljanja, ali treba preći na konkretna dela. Mislim da je, što se nas tiče ovo, što su predsjednik Vučić i albanski premijer Rama izašli sa tom pričom oko jedinstvenog tržišta i oko Schengen zone, da bi bila veoma dobra stvar, neka prelazna etapa, jer je sve ovo ostalo neizvesno. Ja ne govorim o uslovljavanjima. Znate, Evropska unija je postavila svoja pravila i ta pravila se mora da se ispune preko tih klastera, da bi se otvorili, zatvorili tih klasteri. Naravno da oni imaju neka svoja pravila, neke svoje principe, koliko god imali dvostruke kriterijume i ostalo. Mi ne realizujemo njihovo uslovljavanja. Mi pregovaramo sa njima i usaglašavamo naše zakonodavstvo, usaglašavamo i demokratske principe funkcionisanja naših institucija. Crvene linije postoje naravno. Kada je u pitanju prvenstveno Kosovo i Metohija, naravno da nećemo priznati lažnu državu Kosovo, niti su odreći dela naše teritorije. Kada je u pitanju usaglašavanje sa spoljnom politikom, došli smo do nekih 65-67% usaglašenosti, ali nećemo uvesti sankcije Ruskoj federaciji da bismo se usaglasili 100%, ili tako. Kada je u pitanju zaštita Republike Srpske i poštovanja Dejtonskog okvira Bosne i Hercegovine, također ostajemo pri tome, prema tome crvene linije postoje. Kada je u pitanju zaštita našeg unutrašnjeg poretka, kada je u pitanju sprečavanje nasilne promjene vlasti, sve su to crvene linije koje nećemo prihvatiti. Ali ne bih tako grubo govorio ako vi uslovljavanja, ucene i ostalo. Mislim da Evropska unija ide sa onim što su njihovi principi, kako ih primenjuju i na koje načine i na osnovu kojih kriterijuma, to jeste nešto drugo i to sve zavisi od njihovog odnosa prema pojedinim zemljama, ali nema nikakve dileme da naš izuzetno značajan, rekao bih čak i ključni spoljnopolitički prioritet jeste članstvo u Evropskoj uniji, bar da ostanemo na tom putu i da sarađujemo što je moguće više sa Evropskom unijom, nikako ne zatvarajući, već otvarajući širom vrata za saradnju sa drugim zemljama.
1: Vi, gospodine Petronijević.
0: Pa sve, gospodin Recen je potpuno pravo, sem jedne stvari koju smatram da je mnogo važnije i od uvođenja sankcija Rusije, to je Kosovo, pitanje Kosova.
1: Pa rekao i gospodin Drecun, Kosovo i Metohije.
0: Onda nisam razumijenio, sam
1: nisam
0: znači, to je najvažnije, to je pitanje svih pitanja. Ono u što sam ja, nažalost, ubeđen, voleo bih da nisam u pravu, ja volim kad nisam u pravu, da je nešto loše, a ovo jeste loše, to je da ni to da uradimo sada. Neće značiti poboljšanje, znatno poboljšanje našeg statusa u tom takozvanom evropskom putu ili na tom takozvanom evropskom putu. Znači, i da priznam Kosovo i da uvedemo sankcije Rusiji, to ne bi bilo to. Da mi na jednoj skupštini našoj usvojimo sve evropske zakone, makar na engleskom, pa da ih polako prevodimo.
1: Kao Bugari,
0: dobro. Kao Bugari što su radili, imaju još neke koje nisu ni preveli, a kamoli primenili. Dakle, čak i da to uradimo, pa da kažemo, evo, počet će primjena tih zakona prvi dan nakon prijema u punopravno članstvo Europske unije, naravno da ništa ne bi uradili. Naravno da ništa ne bi uradili. I to je problem. Problem je u tome što mi nemamo mogućnosti da ne verujemo u to što nam oni govore. Ko se, to je ta razlika između fakticiteta opeče, i politike. Tako? Ja sam siguran da naši političari nisu naivni. Naše rukovodstvo mm-hmm. nije naivno i da oni mnoge stvari koje se i mnoge zamke koje se tamo pletu, oni to vide. Mm-hmm. Ali u mnogo situacija oni moraju da se prave da to ne vide. I to je onda ono nešto što se stvara taj neki ovako jedna vrsta dispariteta između fakticiteta mm-hmm. i formalno.
1: Da.
0: Ono što sam ja jednom rekao u šali, a to više puta ponavljam u poslednje vreme, ono što bi mi morali da uradimo pored ministarstva za evropske integracije, da uvedemo makar kancelariju za evropske dezintegracije. Da pripremamo državu u slučaju onoga i ekonomiju i privredu u slučaju da se desi nešto što bi bilo loše.
1: I naravno, da zaključimo, svakako treba uzeti ono što je dobro od onoga što nam se nudi, ali biti krajnje oprezan.
0: Bojim se da mi nismo u toj
1: koga
0: situaciji.
1: Koga zmija ujede i guštera se boji, ili kako Rusi kažu, ko se jednom na mleko opeče, on i na vodu duva. Tako da što se tiče Evropske unije, možemo uvek da očekujemo te neke skrivene virove i treba biti oprezan na koji kamen stupamo. Tako, gospodine Drecun, slažete sa mnom?
2: Nastavljamo putem kad članstvo Evropske unije, ali štitimo svoje interese. Ovo što Goran kaže, čak i kad se pravimo da ne vidimo neke stvari, vidimo ih i iz toga proizilazi da štitimo naše interese.
0: I to je politika.
2: Da, i naravno, nastavit ćemo tako. Ne treba drugačije ni raditi, suviše smo mali, znate, da bismo nastupali. Znate, kad treba zaoštiti stavko, što je predsjednik Vučić u nekoliko navrata uradio, onda se zaoštiti da bi im se poslala jasna poruka. Znate, njihova politika je ono, buldožeri, melju sve pred sobom ide i ostalo. Treba se odbraniti, nije to bezazlena politika, zaštititi svoje interese i ostati na tom istom putu. Tako da, ja verujem da ćemo mi uspjeti da maksimalno zaštitimo naše vitalne interese, posebno kad je u pitanju očuvanje Kosova i Metohije, bar da ne dozvolimo da stekne pun međunarodno pravni kapacitet, pa ćemo onda dalje videti šta i kako.
1: Da, imali smo jednom buldožer politiku Holbruka i holbrukovanje, pa nećemo to više dozvoliti. Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledoci i slušaoci što ste nas pratili.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su advokat i predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Milovan Drecun. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 sati na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika

0: Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump telefonski su razgovarali oko sat vremena o bilateralnim odnosima, ratu u Ukrajini i međunarodnoj situaciji, uključujući i Vašingtona i Teherana. Ruski politikolog i nekadašnji Jeljcinov savjetnik Sergej Stenkević kaže da bi između njih dvojice postoji međusobno poštovanje kao lider i velikih sila, a da se postepeno obnavlja i dijalog na najvišem nivou. Trump je, dodaje naš sagovornik, ponovo pozvao na prekid borbenih dejstava u Ukrajini i rekao da je spreman da utiče na Kijev i evropske partnere kako bi se postigao dogovor, dok je Putin jasno stavio do znanja da Ukrajina na rusku civilnu infrastrukturu ne menjaju stanje na frontu i poručio da bi Zelenski, ako želi razgovor, trebalo da dođe u Moskvu.
1: Sa strane Putina...
2: To je Putinov udarac mekanom rukavicom, ali ipak udarac, jer je Zelenski svoju navodnu spremnost za pregovore sa Moskvom učinio delom svoje međunarodne PR kampanje. Tvrdi da je spreman da se sastane sa Putinom bilo gde, samo ne u Moskvi ili Belorusiji, na šta Putin odgovara da je i on spreman da se sastane, ali samo u Moskvi. Sastanak u Moskvi i poseta Zelenskog ruskoj prestonici značila bi da je spreman na ustupke i kompromis. Na svim ostalim mestima koje pominje, on će koristiti sastanak ne za neko pozitivno rješenje sukoba, već i za lični marketing.
0: Putin ne naseda na tu igru, već drži stvari pod kontrolom i poziva Zelenskog u Moskvu, a taj Stanković opisuje kao Putinov politički džudo zahvat. On dodaje da su dva lidera zainteresovana za rješavanje velikih međunarodnih kriza diplomatskim putem i da nastoje da pronađu dugoročne dogovore koji bi doneli veću stabilnost svetu.
1: Trump i Putin u hodu ove besede.
2: Ovaj razgovor je pokazao da Trump i Putin u izvesnom smislu deluju na istoj strani, u smislu da istinski traže diplomatsko rješenje ovog sukoba. Zato postoji očigledna osnova koja je postignuta pre godinu dana na Aljasci, kada su se dva lidera sastala. Suština te osnove je da se Sjedinjene Države i Rusija u bilateralnom dijalogu kao dve velike sile dogovaraju o formuli regulisanja situacije, a zatim Sjedinjene Države treba da tu zajedničku formulu saopšte Evropi i Kijevu.
0: Stanković ocenjuje da ako je Trump zaista spreman da se vrati takvom pristupu, na šta, kako navodi, ukazuju to ni poznati detalji razgovora, onda bi morao da izvrši pritisak na Evropu i na evropskog političkog klijenta, Vladimira Zelenskog. U tom slučaju, smatra on, postoji mogućnost da se mir u Ukrajini postigne u relativno kratkom roku, a da li će Trump u tome uspeti, vidjet će se krajem juna.
2: Za sada je važno da se obnavlja misija dvojice posrednika, Trumpovih izaslanika, Vitkofa i Kušnera. Oni bi ponovo trebalo da doputku zbog ažuriranja zajedničko-ruskog-američkog plana za rješenje krize. Imamo međutim još jedan važan detalj, a to je da će se Trump ovih dana sastati sa Vladimirom Zelenskim tokom samita G7 u Francuskoj. Trump će tom prilikom imati mogućnost da ozbiljno, bez zadrške, razgovara sa Zelenskim. On ima sve poluge kojima bi mogao snažno da utiče na opstrukcionistički, pa čak i provokativni stav Zelenskog. To su rezultati antikorupcijskih istraga koji su za sada samo delimično objavljeni.
0: Naš sagovornik ukazuje da bi Trump mogao Zelenskom da postavi krajnje jasan i težak izbor. Ili prihvatanje američkog scenarija usaglašenog sa Rusijom, ili suočavanje sa ozbiljnim ličnim antikorupcijskim, pa čak i krivično-pravnim postupcima koji bi suštinski mogli da dovedu u pitanje njegov politički legitimitet u međunarodnoj areni. Na pitanje kako bi mogla da reaguje Evropa, Stanković smatra da će tokom ovonedeljnog samita G7 Francuska, Nemačka i rukovodstvo Evropske komisije pokušati da utiču na Trumpa i vrate ga u okvire zajedničke atlantske politike, koja je usmerena na nastavak ukrajinskog rata i na bezuslovnu slepu podršku Zelenskom kao vojnom lideru.
2: Trump će pokušavati da pridobije Evropu za svoj pristup, dok će Brisel pokušavati da ga vrati na svoj kurs. Međutim, Evropu trenutno ne predstavljaju jaki političari. Emmanuel Macron odlazi sa svoje funkcije u aprilu sljedeće godine i više neće moći da utiče na francusku politiku. Friedrich Merz je u izuzetno slaboj poziciji u Nemačkoj. Keir Starmer je također izuzetno slab političar kojeg pokušavaju da

0: Slušate Radio Sputnik.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je sporazum sa Iranom potpisan, da će Ormuzski mureuz u petak biti potpuno otvoren. Mediji su prethodno preneli da su Trump, američki potpredsjednik J.D. Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf potpisali elektronskim putem memorandum o razumevanju za rešavanje skoro četvoromesečnog rata. Kako se navodi, ceremonija potpisivanja biće održana u petak. Navodi se u saopštenju da su postignuti sporazum podrazumevaju trajni prekid borbenih dejstava na svim frontovima, uključujući Liban, kao i potpuno ukidanje pomorske blokade Irana. Novinar Nebojša Malić smatra da je prerano i pretereno reći da će američko-iranski sporazum promijeniti sve, ali kako su navodi uslovima sporazuma tačni, to znači da će sve strane dobiti po nešto i da svako može da se predstavi kao pobednik.
2: Vidjet ćemo da li je taj sporazum onakav kako su rekli, kad to sve bude potpisano, ako bude potpisano u petak u Švajcarskoj, ali mislim da je jednim i drugim u interesu da se ovo što pre završi. Iranci su uspeli da svojom blokadom Ormuza i odmazdom prema Izraelu pokažu da su ozbiljni i da će kartnici svakoga koji bude napao, tako da su se uspostavili kao tvrđi orak nego što su se u Vašingtonu i Tel Avivu nadali, a s druge strane Trump je uspeo da od izgubljenog rata napravi neki remi koji može da predstavi javnosti kao pobedu, tako što je napravio kontrablokadu Irana od početka aprila, koja je uspela da Teheranu zada ekonomski udar kojim se nisu nadali i da manje ili više utara Izrael u neki podređeni položaj.
1: Iako se izraelske vlasti protive sporazumu ističu da se ta zemlja ni sa kim ništa nije dogovarala, da se neće povlačiti iz Južnog Libana i da će nastaviti operaciju u toj zemlji, Izrael ne može da ide protiv struje iz Sjedinjenih Država, pogotovo pošto je sada na videlo izbila i činjenica da su lagali Trumpa da će agresija protiv Irana biti trodnevni triumfalni marš u kome će sami Iranci izbaciti svoju vladu čim padnu prve bombe. U svakom slučaju, kaže Nebojša Malić, Bliski istok će u buduće biti potpuno drugačije.
2: Sve nekako ide u prilog ideje da bi Amerika mogla da se povuče u neku svoju interesnu sferu na zapadu planete i da se izvuču sa Bliskog istoka. Ako Trump ovo iskoristi kao pretekst da zatvorite neke vojne baze i kaže nemamo više šta tu da radimo, sve smo se dogovorili, onda će to da bude strateška pobjeda za Ameriku bez obzira koliko bio taktički ili operativni poraz.
1: Donald Trump je zahvalio ruskom i kineskom predsjedniku Vladimiru Putinu i Xi Jinpingu na, kako je rekao, njihovoj ulozi u nastojanjima da se s Iranom okonča, što prema Malićevim rečima upućuje na tezu da bi američki sporazum sa Teheranom mogao da posluži za buduća prestrojavanja svetskih sila.
2: Nije slučajno da je neki napredak u diplomatiji došao odmah posle Trumpove posete Kini, a kako čega je li Putin otišao u Kinu. Tu su neki dogovori pali, sve mi se čini. A iako je među vremenu je došlo do eskalacije, imali ste one bombardovanje i sve ostalo, što se obično uvek desi pre nekog diplomatskog sporazuma, neka vrsta zadnje runde ratovanje pre nego što se situacija manje više reši i onda ljudi kažu dobro, sad je dosta, idemo na diplomatsko rješenje. Vjerovatno ćemo saznati u sljedećim nedeljama i mjesecima ko je tačno tu šta dogovarao i kako, i najveću narativnu pobjedu imaće strana koja to prva objavi.
1: A prema navodima iranske agencije Mehr, nacrt sporazuma sadrži 14 tačaka, a ključne su one o trenutnom prekidu neprijateljstava na svim frontovima, potpornom ukidanju pomorske blokade u roku od 30 dana, obavezi Sjedinjenih Država da povuku svoje snage iz okoline Irana, kao i ponovnom otvaranju Ormuzskog mureuza. U nacrtu se također navode suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, postizanje konačnog dogovora o nuklearnim pitanjima u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom perioda pregovora. Agencija navodi da konačni pregovori neće početi dok ne bude oslobođena polovina zamrznutih sredstava i dok ne budu ukinuta ograničenja koje se odnose na plovidbu kroz Ormuzski mureuz. Sa pregovaračke agende uklonjene su teme koje se odnose na iranski raketni program i podršku Teherana grupama otpora. A na objavu da su Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum reagovala je prvo tržište nafte. Cene su gotovo momentalno naglo pale jer investitori procenjuju da je opasnost od poremećaja snabdevanja energentima znatno manja nego prethodnih mjeseci. Prema podacima koje prenosi agencije, cena severnomorske nafte Brent pala je za oko 4% i spustila se na oko 84 dolara po barelu, dok je američka nafta VTI izgubila

0: više od 4,5% vrijednosti, to jest pala na oko 81 dolar za barer. Time su obe referentne vrste nafte pale na najniži nivo od marta ove godine. Stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev kaže da je pad cena usledio nakon najave da će biti obnovljena plovidba kroz Ormuski Mureus. Ipak, iako je cena nafte pala, naš sagovornik naglašava da se cena nafte neće vratiti na vrijednost ispod 70 dolara za barel.
1: S druge strane, mi imamo jednu razrušenu energetsku infrastrukturu u zalivu i govorimo o bukvalno 7 zalivskih zemalja i vreme da se one oporave i da dođu u jednu početnu funkciju treba im od 2 do 5 godina. S tim u vezi, nova izvorišta nafte prosto ne postoje.
0: Iako očekuje stabilizaciju tržišta, Obrknežev ističe da nafta ipak više neće biti jeftina kao što je bila pre izbijanja sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
1: Također letica što se tiče samog gasa jeste podignuta, da li od 50 do 100 dolara u 1000 kubika gasa, to prosto je da vidimo kada se tu stabilizuje određene cijene.
0: I pored optimizma koje pokazuje tržište, kaže naš sagovornik, brojna pitanja su i dalje otvorena. Još se ne zna kako će izgledati konačni sporazum, to jest ishod pregovora o iranskom nuklearnom programu, ni da li će svi regionalni akteri podržati normalizaciju odnosa. Ipak, nagli pad cena nafte znak je da investitori veruju da je opasnost od širenja sukoba na Bliskom istoku sada znatno manje nego pre nekoliko dana i da se čeka postepeni povratak stabilnosti u jedan od najvažnijih energetskih regiona sveta.

volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni radio Novosti.